0: sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.

0: Sima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
2: What about me? But what about us? What about when you said that you would be somebody I could trust? You lied to me. Why did you lie to me? You said you'd die for me.

Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå. Gullsmed Sandå. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sandå.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere det til ung til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. En turgåer som i over 6 timer var savnet i Rødberg i Nore og Uvdal i Buskerud funnet i god behold i natt. Mannen i 70-årene ble oppdaget av politiets drone rundt klokken 4, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Tett tåke og krevende leteforhold gjorde søket vanskelig. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

I helgen var det en ny leiteaksjon oppe I området over Rjukan sentrum, og det den tredje på kort tid, og Røde Kors går nå oppfordrer til å sjekke bedre før man skal på tur til solspeilet. Årsaken at stien borte på grunn av trefall I området, og nå sist på lørdagskveld så var det to personer som trengte hjelp I fjellet etter å ha rota seg ut av stien. De rykket da ut med alt tilgjengelig mannskap fra Røde Kors, men området var svært kupert, og det ble derfor besluttet å ta seg inn fra to kanter for å finne fram til personene. Personene ble funnet litt ut på kvelden og hjulpet ut av området. Vi ber folk som planlegger tur til solspeil om å utvise forsiktighet, siden det nesten ufremkommelig område, det utrolig viktig å planlegge turen godt, sier Mats Vollan Finnekås I Rjukan og Tinn Røde Kors.

Jakob Masek, 17 løp og svømte seg inn til NM-gull i NM i Aquathlon på Kalvøya i Bærum. Og det var først i mål at han oppdaget at skoen var fylt med blod. For Aquathlon, som altså en undergren av triathlon, Jakob Masek god i, og idretten som organisert av Norges Triathlonforbund hadde altså NM i helga. Og i sprintdistansen så vant Jakob Masek fra Rjukan, og det var et ganske imponerende løp. Han lå 3 minutter etterpå svømmingen, og da han skulle bytte klær etter svømmingen, så skar han seg i foten uten å være klar over det, og løp hele veien til mål før han oppdaget at hele skoen var blodrød av blod. Og årsaken var altså et dypt kutt i foten på et kamskjell som han ikke oppdaget før han var i mål på grunn av adrenalinnivå. Vi gratulerer med NM-gull for Jakob Masek, som går på Norges toppidrettsgymnas i Bærum.

0: Næringslivstopp Sverre Skogen, tidligere Aker-direktør og nå for øvrig også styreleder i Hardangervidda Nasjonalparksenter, og har opplevd å bli rundlurt av sin mangeårige hyttenabo, tidligere norsk industridirektør Stein Lier Hansen. Skogen var et sentralt vitne i straffesaken der Lier Hansen nylig ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Det melder E24 i et intervju med Skogen. Den første reaksjonen var sinne. Dette var første gang jeg hadde blitt ført bak lyset på denne måten i hele mitt liv. Alle som opplever sånt i en eller annen form blir jo sinte, sier Skogen, som likevel fikk en endring i følelsene sine. Han satt ansikt til ansikt med Lier Hansen i Oslo tingrett og fikk medfølelse. Jeg sa til ham at jeg var skuffet og at jeg hadde vært sint på han, men at jeg nå først og fremst hadde vondt av ham, sier Skogen. Han legger til at det har vært vondt å se en mann du har hatt stor respekt for sitte i retten og forsøke å vri seg unna de mange alvorlige anklagene han er nå funnet skyldig i, sier Skogen. Og Lier Hansen, han ble altså dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, og har uttalt til E24 at han aldri kommer til å erkjenne skyld for korrupsjon. Han har for øvrig heller ennå ikke tatt stilling til en anke.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt er gjort på en økologisk måte.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Røveren på 100 000 kroner, og det tre røvertall på radiobingoen i kveld. Røvertallene 7, 55 og 62, og i tillegg så kan du stikke av med både røveren og bonusrøveren på de tallene, og lykkeligheten tallet 3.

0: skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
1: Det har vært mye styr rundt dagsturhytta I Tinn. Det nettopp rett og slett vanskelig å finne den rette hytta. Men styret I Rjukan og Tinn Turlag går inn for å bygge en moderne dagsturhytte I Sandviken, og mener gjenbruk av gamle bygg vil begrense mulighetene for å skape et fleksibelt og universelt tilgjengelig turmål. Men de har en plan B. Området allerede populært startpunkt for flere turer, og selv om det mottatt flere forslag til Tinn kommune, så har man altså ikke kommet med et godt forslag. Telemark fylkeskommune ber alle kommuner I fylket om å få på plass slike hytter med en pott på 600 000 kroner til realisering I hver kommune. Kultursjef Mari Kvitne oppfordret til å komme med forslag, men man har altså ikke funnet noe riktig godt forslag. Det også litt vanskeligere når kravene at det skal være flatt landskap, halvannen kilometers tur og I det hele tatt ingen stigning. Så det altså mange steder I Tinn som uaktuelle. Men det kan altså bli en helt ny dagsturhytte. Det gjenstår å se om dette forslaget går igjennom.

Det blitt onsdag 3. juni, årets dag nummer 154. Vi i uke 23, og det 211 dager igjen av året. Det Rasmus og Rakel som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Georg den 5., Ingrid Espri Hovig og Tony Curtis alle født den 3. juni. Og det dagen da Jefferson Davis, som ble sørstatenes president under borgerkrigen, ble født i 1808. Fredrik den 8. Altså født på denne dagen i 1843. Han var dansk konge fra 1906 og døde i 1912. Og så tar vi også med den Georg den 5. Som vi nevnte. Han var britisk konge. Han ble født i 1865 og var konge fra 1910 til 1936. Dette dagen da Tony Curtis ble født, som du også hørte, i 1925. Han døde i 2010 og var en kjent og kjær skuespiller. Vi kan nevne at på denne dagen i 1958 ble nasjonalforsamlingen oppløst i Frankrike etter å ha gitt general Charles de Gaulle nærmest diktatoriske fullmakter. Det dagen da oljeutblåsningen i Mexico fant sted i 1979, verdens største forurensningskatastrofe. Så kan vi nevne at i Peru vant Alejandro Toledo presidentvalget på denne dagen i 2001, og i 2006 så erklærte Montenegro seg uavhengig av Serbia etter en folkeavstemning som ble holdt 21. mai. Vi kan også ta med at Ruhollah Khomeini, Irans religiøse og politiske leder, Ayatollah Khomeini altså, døde på denne dagen i 1989. Han hadde overtatt etter Shahens fall i 1979.

0: Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. Litt før klokken 3 I natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro I delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet I fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige I meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer I TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut I streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen I Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som I februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til høyesterett. En turgåer som I over 6 timer var savnet I Rødberg I Nore og Uvdal I Buskerud funnet I god behold I natt. Mannen I 70-årene ble oppdaget av politiets drone rundt klokken 4, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Tett tåke og krevende leteforhold gjorde søket vanskelig. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep I går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: Den 18. juni så skjer det noe på Rjukan, ikke bare noe, for det blir, du prøver å gjøre det så stort som mulig, Siv Langland.
3: Ja, du må jo det da, slå litt på stortromma og også få flest mulig ut av sofaen og inn I sentrum. Og, vi ønsker utvide litt fra tidligere år, få med mannfolka, få med ungdommen, alle ut, ikke bare damene ut på shopping. Det jo kveldsåpne butikker helt fram til klokka 9 om kvelden, så det blir jo kjempegøy. Vi driver og planlegger litt sånne ting som mannekeng-oppvisning ute, så vi håper jo på fint vær selvfølgelig. Men for mannfolka så kan vi jo røpe litt at vi jobber litt med utstillinger av ikke bare disse gamle flotte bilene, men også nye. Så hvis man på utkikk etter bil, så kanskje man kan gjøre et varp der. Vi har jo så mange av disse ungdommene som opptatt av utevær og ATV-er og alt sånt nå, så vi har også faktisk fått utstillere som skal komme og vise frem de, helt nye modeller og kanskje litt utstyr og masse kult til det. Så vi håper at masse av ungdommen kommer og ser på disse. Vi har jo allerede mange. Og ellers så blir det Haugan kommer og skal fortelle
2: type
3: om
2: type Øystein.
3: Øystein Haugan kommer. Vi kommer tilbake til Norr litt senere, men han skal fortelle litt om oppbyggingen av Rjukan og litt sånt, og han var med I fjor, og han hadde med seg, tror jeg, var over 100 stykker på en runde rundt I Rjukan, og dette også gratis for de som ønsker å komme og høre på han.
2: Ja. Men nå blir det stasjonært et sted?
3: Ja, nå blir det stasjonært, og så det mulighet for å gå rundt selv I etterkant eller I forkant. Vi har jo nå nye brosjyrer på denne Rjukan, ja, historien om Rjukan og verdensarv og litt sånt.
2: Signifikante objekter.
3: Ja. Så det noe av det som skjer. Vi har jo våre spisestene I byen her, kommer til å finne på sine ting. De har blant annet bakeri da, kommer til å oppe lenger, så de oppe til klokka 9, og de
2: du prøver å få de fleste til å ha oppe til klokka 9.
3: Ja, og ja. De fleste spisestedene har jo oppe til 9, ja. Men sånn som bakeri har jo stengt klokka 4.50, ja. Så de skal oppe til klokka 9, og de kan friste med litt pizza og litt varmmat I tillegg til det de har ellers. Men jeg tenker at det blir I hvert fall mye liv og røre. Vi skal hoppe slott, vi skal ha litt for alle aldre egentlig.
2: Så det skjer I hele sentrum?
3: Ja.
2: Ja. Og dette kalles sommerfest?
3: Sommerfest. Den har jo vært egentlig I flere år. I fjor så prøvde vi oss på lørdag, men nå har vi tatt tilbake egentlig den torsdagen som har vært tidligere. For det jo en, skolen slutter jo på fredag, så det mange som reiser bort på fredag.
2: Ja.
3: Da vi hadde ganske bra oppdekning I fjor også, men vi satser på torsdag og langåpent, så det blir spennende.
2: Ja. Mm. Og det også sånn at hvis noen har noen ideer til noe som kan være med, så det ikke for sent å ta kontakt.
3: Nei.
2: Det jo enda en liten stund til 18. juni.
3: Det det, og hvis de har lyst til å vise frem lag og forening, sånn, for eksempel Marispillet kommer, Sveiven kommer, for å markedsføre seg selv og laget sitt. Så hvis du har lyst til å verve nye medlemmer, et eller annet sånt, så kan du ta kontakt, og så kan du få en stand et eller annet sted. Nå blir det jo, for å knytte hele byen sammen, så det jo utstilling både fra Glade Hjørne og helt nedover, og ned til og med Storgata ved Sport 1. Mm. Og vi stenger av gata, så det blir gågata I Storgata. Så jeg tror det blir veldig bra.
2: Da det bare å ta kontakt hvis du har noen ideer til å gjøre sommerfesten 18. juni enda mer attraktiv.
3: Absolutt.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at underskuddet for utvalgte helsepersonellgrupper vil øke drastisk fram mot 2040. Underskuddet vil øke fra rundt 9900 årsverk i 2025 til 42400 årsverk i 2020. Det betyr bemanningskrise i helse- og omsorgssektoren fremover. Dette er tall vi må ta på alvor, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre til VG. Veksten i bemanningsbehovet blir sterkest i den kommunale omsorgen og somatiske helsetjenester, som betyr at eldreomsorgen kan bli særlig presset. Ifølge Folkehelseinstituttet vil gruppen over 80 mer enn dobles og nærme seg 600 000 personer innen 2060. Før sommeren legger regjeringen fram helsepersonellplanen 2040, og målet er at Stortinget skal samle sammen forpliktende plan for hvordan Norge skal unngå at mangelen på helsepersonell vokser seg uhåndterlig. Ifølge Vestre skal planen inneholde langt over 100 konkrete tiltak.

Selv om det fredstid ved Kongsberg sykehus, advarer Karianne Sand I Senterpartiet I Kongsberg mot at behandlingstilbudet forsvinner til Drammen. Det tidligere ordfører I Kongsberg som altså har sendt en interpellasjon til kommunestyret I Kongsberg, hvor hun ber ordføreren invitere sykehusledelsen til å orientere om Kongsberg sykehus. For Senterpartiet frykter for sykehuset og sier at vi må følge med I timen. Det denne onsdagen at kommunestyret skal behandle interpellasjonen, der hun viser til store kostnadsoverskridelser ved det nye sykehuset I Drammen, og at andre sykehusprosjekter I Helse Sør-Øst kan føre til strammere økonomi og få konsekvenser for blant annet Kongsberg sykehus. I interpellasjonen til ordføreren peker Karianne Sand på viktigheten av god dialog mellom kommunen og lokalsykehuset. Hun understreker at Kongsberg sykehus en viktig trygghet for innbyggerne, både lokalt og I flere omliggende kommuner.

0: sørger jo for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Vestfold fylkeskommune bør ta aktive grep for å få Osebærhaugen, Borrehaugene og Gokstadhaugen inn på UNESCOs verdensarvliste, mener fylkesdirektøren. Det var i desember i fjor det ble kjent at Riksantikvaren har rådet regjeringen å søke FN-organisasjonen UNESCO om å få 7 norske gravhauger fra vikingtida skrevet inn på den såkalte verdensarvlista. Lista består av natur- og kulturmiljøer som har en internasjonal betydning for å verne og løftes fram. Og det er jo kjent at det er verdensarv også her, og det kan altså bli slik at vikingminnene kan bli en del av verdensarven. Verdensarvstatus vil løfte kulturarven inn til internasjonalt nivå, og kan styrke lokal identitet, kunnskap og engasjement. Vestfold satser målrettet på regional aktivitet, og verdensarvstatus kan styrke dette arbeidet, mener fylkesdirektøren, som samtidig innrømmer at økt besøk til gravhaugene kan by på utfordringer. Norge har gjennom en periode på 50 år fått 8 steder inn på verdensarvlisten, men det betyr ikke automatisk at det følger med penger. Så her blir det også en diskusjon om Norge ønsker å ha mer verdensarv.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30, Backrooms. Det altså premiere på Rjukan på denne filmen der Renate Reinsve spiller I dette som utgangspunktet I et internettfenomen. Filmen vises også på tirsdag I neste uke hvis du ikke kan I dag. Backrooms altså dagens film på kino. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen, men på fredag så det Masters of the Universe. Og på lørdag så det Chihiro og heksene I en slags reutsendelse. Men klokka 19.30 på Rjukan kino I kveld, Backrooms. Det meldt regn, men tross alt ikke så aller verst I dag. Det meldt 6 millimeter I dag, men I morgen kommer det til å bøtte ned. Da det meldt 17 millimeter, og så det meldt 8 millimeter på fredag. Det meldt opphold lørdag og søndag, med unntak av en regnbyge søndag ettermiddag. Men det også meldt regn, I hvert fall litt, mandag og tirsdag. Så det regnfull uke vi står foran, før det blir gradvis bedre. Altså fra lørdag og søndag, lørdag det meldt også varmere temperatur. Før lørdag så det snakk om en 16-19 grader på dagtid og 11-14 grader på nattestid, mens dagtidstemperaturen den øker fra lørdag til 18-20 grader. Slik ser det ut, og det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, selv om det alltid må tas med en klype salt.

0: Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
1: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivilligt preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
0: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Rjukan.
3: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

0: more vivid and waste what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: I helgen var det en ny leiteaksjon oppe i området over Rjukan sentrum, og det den tredje på kortet tid, og Røde Kors går nå oppfordret til å sjekke bedre før man skal på tur til solspeilet. Årsaken at stien borte på grunn av trefall i området, og nå sist på lørdagskveld så var det to personer som trengte hjelp i fjellet etter å ha rotet seg ut av stien. De rykket da ut med alt tilgjengelig mannskap fra Røde Kors, men området var svært kupert, og det ble derfor besluttet å ta seg inn fra to kanter for å finne fram til personene. Personene ble funnet litt ut på kvelden og hjulpet ut av området. Vi ber folk som planlegger tur til solspeil om å utvise forsiktighet, siden det nesten ufremkommelige området, det utrolig viktig å planlegge turen godt, sier Mats Vollan Finnekås i Rjukan og Tinn Røde Kors.

Jakob Masek, 17 løp og svømte seg inn til NM-gull i NM i aquathlon på Kalvøya i Bærum. Og det var først i mål at han oppdaget at skoen var fylt med blod. For aquathlon, som altså en undergren av triathlon, Jakob Masek god i, og idretten som organisert av Norges Triathlonforbund hadde altså NM i helgen. Og i sprintdistansen så vant Jakob Masek fra Rjukan, og det var et ganske imponerende løp. Han lå 3 minutter etter på svømmingen, og da han skulle bytte klær etter svømmingen, så skar han seg i foten uten å være klar over det, og løp hele veien til mål før han oppdaget at hele skoen var blodrød av blod. Og årsaken var altså et dypt kutt i foten på et kamskjell som han ikke oppdaget før han var i mål på grunn av adrenalinnivået. Vi gratulerer med NM-gull for Jakob Masek, som går på Norges toppidrettsgymnas i Bærum.

0: Næringslivstopp Sverre Skogen, tidligere Aker-direktør og nå for øvrig også styreleder i Hardangervidda Nasjonalparksenter, og har opplevd å bli rundlurt av sin mangeårige hyttenabo, tidligere norsk industridirektør Stein Lier Hansen. Skogen var et sentralt vitne i straffesaken der Lier Hansen nylig ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Det melder E24 i et intervju med Skogen. Den første reaksjonen var sinne. Dette var første gang jeg hadde blitt ført bak lyset på denne måten i hele mitt liv. Alle som opplever sånt i en eller annen form blir jo sinte, sier Skogen, som likevel fikk en endring i følelsene sine. Han satt ansikt til ansikt med Lier Hansen i Oslo tingrett og fikk medfølelse. Jeg sa til ham at jeg var skuffet og at jeg hadde vært sint på han, men at jeg nå først og fremst hadde vondt av ham, sier Skogen. Han legger til at det har vært vondt å se en mann du har hatt stor respekt for sitte i retten og forsøke å vri seg unna de mange alvorlige anklagene han er nå funnet skyldig i, sier Skogen. Og Lier Hansen, han ble altså dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, og har uttalt til E24 at han aldri kommer til å erkjenne skyld for korrupsjon. Han har for øvrig heller ennå ikke tatt stilling til en anke.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
2: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Røveren er på 100 000 kroner, og det er 3 røvertall på radiobingoen i kveld. Røvertall.

Det har vært mye styr rundt dagsturhytta I Tinn. Det nettopp rett og slett vanskelig å finne den rette hytta. Men styret I Rjukan og Tinn Turlag går inn for å bygge en moderne dagsturhytte I Sandviken, og mener gjenbruk av gamle bygg vil begrense mulighetene for å skape et fleksibelt og universelt tilgjengelig turmål. Men de har en plan B. Området allerede populært startpunkt for flere turer, og selv om det mottatt flere forslag til Tinn kommune, så har man altså ikke kommet med et godt forslag. Telemark fylkeskommune ber alle kommuner I fylket om å få på plass slike hytter med en pott på 600 000 kroner til realisering I hver kommune. Kultursjef Mari Kvitne oppfordret til å komme med forslag, men man har altså ikke funnet noe riktig godt forslag. Det også litt vanskeligere når kravene at det skal være flatt landskap, halvannen kilometers tur og I det hele tatt ingen stigning. Så det altså mange steder I Tinn som uaktuelle. Men det kan altså bli en helt ny dagsturhytte. Det gjenstår å se om dette forslaget går igjennom.

Det blitt onsdag 3. juni, årets dag nummer 154. Vi i uke 23, og det 211 dager igjen av året. Det Rasmus og Rakel som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Georg den 5., Ingrid Espelid Hovig og Tony Curtis, alle født den 3. juni. Og det dagen da Jefferson Davis, som ble sørstatenes president under borgerkrigen, ble født i 1808. Fredrik den 8. Altså født på denne dagen i 1843. Han var dansk konge fra 1906 og døde i 1912. Og så tar vi også med den Georg den 5. som vi nevnte. Han var britisk konge. Han ble født i 1865 og var konge fra 1910 til 1936. Dette dagen da Tony Curtis ble født, som du også hørte, i 1925. Han døde i 2010 og var en kjent og kjær skuespiller. Vi kan nevne at på denne dagen i 1958 ble nasjonalforsamlingen oppløst i Frankrike etter å ha gitt general Charles de Gaulle nærmest diktatoriske fullmakter. Det dagen da oljeutblåsningen i Mexico fant sted i 1979, verdens største forurensningskatastrofe. Så kan vi nevne at i Peru vant Alejandro Toledo presidentvalget på denne dagen i 2001, og i 2006 så erklærte Montenegro seg uavhengig av Serbia etter en folkeavstemning som ble holdt 21. mai. Vi kan også ta med at Ruhollah Khomeini, Irans religiøse og politiske leder, Ayatollah Khomeini altså, døde på denne dagen i 1989. Han hadde overtatt etter Shahens fall i 1979. Don't have to leave this town to see the world.

0: Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
1: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivillig preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
0: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter på Radio Rjukan.
3: Den 18. juni så skjer det noe på Rjukan, ikke bare noe, for det blir, du prøver å gjøre det så stort som mulig, Siv Langa.
4: Ja, du må jo det da, slå litt på stortromma og så få flest mulig ut av sofaen og inn i sentrum. Og, vi ønsker å utvide litt fra tidligere år, få med mannfolka, få med ungdommen, alle ut, ikke bare damene ut på shopping. Det er jo kveldsåpne butikker helt fram til klokka 9 om kvelden, så det blir jo kjempegøy. Vi driver og planlegger litt sånne ting som mannekeng-oppvisning ute, så vi håper jo på fint vær selvfølgelig. Men for mannfolka så kan vi jo røpe litt at vi jobber litt med utstillinger av ikke bare disse gamle flotte bilene, men også nye. Så hvis man på utkikk etter bil, så kanskje man kan gjøre et varp der. Vi har jo så mange av disse ungdommene som er opptatt av utevær og ATV-er og alt sånt nå, så vi har også faktisk fått utstillere som skal komme og vise frem de, helt nye modeller og kanskje litt utstyr og masse kult til det. Så vi håper at masse av ungdommen kommer og ser på disse. Vi har jo allerede mange. Og ellers så blir det Haugan kommer og skal fortelle
3: type
4: om
3: Øystein
4: Haugan kommer. Vi kommer tilbake til Norr litt senere, men han skal fortelle litt om oppbyggingen av Rjukan og litt sånt. Og han var jo med i fjor, og han hadde med seg, tror jeg, var over 100 stykker på en runde rundt i Rjukan, og dette er også gratis for de som ønsker å komme og høre på han.
3: Ja. Men nå blir det stasjonært et sted?
4: Ja, nå blir det stasjonært, og så er det mulighet for å gå rundt selv i etterkant eller i forkant. Vi har jo nå nye brosjyrer på denne Rjukan, ja, historien om Rjukan og verdensarv og litt sånt.
3: Signifikante objekter.
4: Ja. Så det er noe av det som skjer. Vi har jo våre spisestene i byen her, kommer til å finne på sine ting. De har blant annet bakeri, da, kommer til å oppe lenger, så de er oppe til klokka 9, og de er...
3: Du prøver vel å få de fleste til å ha oppe til klokka 9?
4: Ja, og ja. De fleste spisestedene har jo oppe til 9, ja. Men sånn som bakeri har jo stengt klokka 4.50, ja. Så de skal oppe til klokka 9, og de kan friste med litt pizza og litt varm mat i tillegg til det de har ellers. Men jeg tenker at det blir I hvert fall mye liv og røre. Vi skal hoppe slott, vi skal ha litt for alle aldre egentlig.
3: Så det skjer I hele sentrum.
4: Ja.
3: Ja. Og dette kalles sommerfest?
4: Sommerfest. Den har jo vært egentlig I flere år. I fjor så prøvde vi oss på lørdag. Men nå har vi tatt tilbake egentlig den torsdagen som har vært tidligere. For det jo en, skolen slutter jo på fredag. Så det mange som reiser bort på fredag.
3: Ja.
4: Da vi hadde ganske bra oppdekning I fjor også. Men vi satser på torsdag og langåpent. Så det blir spennende.
3: Ja. Og det også sånn at hvis noen har noen ideer til noe som kan være med, så det ikke for sent å ta kontakt.
4: Nei.
3: Det jo enda en liten stund til 18. juni.
4: Det det. Og hvis de har lyst til å vise frem lag og forening, sånn, for eksempel Marispillet kommer, Sveiven kommer, for å markedsføre seg selv og laget sitt. Så hvis du har lyst til å verve nye medlemmer, et eller annet sånt, så kan du ta kontakt, og så kan du få en stand et eller annet sted. Nå blir det jo, for å knytte hele byen sammen, så det jo utstilling både fra Glade Hjørne og helt nedover, og ned til og med Storgata ved Sport 1. Mm. Og vi stenger av gata, så det blir gågata I Storgata. Så jeg tror det blir veldig bra.
3: Da det bare å ta kontakt hvis du har noen ideer til å gjøre sommerfesten 18. juni enda mer attraktiv.
4: Absolutt.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at underskuddet for utvalgte helsepersonellgrupper vil øke drastisk fram mot 2040. Underskuddet vil øke fra rundt 9900 årsverk i 2025 til 42400 årsverk i 2020. Det betyr bemanningskrise i helse- og omsorgssektoren fremover. Dette er tall vi må ta på alvor, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre til VG. Veksten i bemanningsbehovet blir sterkest i den kommunale omsorgen og somatiske helsetjenester, som betyr at eldreomsorgen kan bli særlig presset. Ifølge Folkehelseinstituttet vil gruppen over 80 mer enn dobles og nærme seg 600 000 personer innen 2060. Før sommeren legger regjeringen fram helsepersonellplanen 2040, og målet er at Stortinget skal samle seg om en forpliktende plan for hvordan Norge skal unngå at mangelen på helsepersonell vokser seg uhåndterlig. Ifølge Vestre skal planen inneholde langt over 100 konkrete tiltak.

Selv om det fredstid ved Kongsberg sykehus, advarer Karianne Sand I Senterpartiet I Kongsberg mot at behandlingstilbudet forsvinner til Drammen. Det tidligere ordfører I Kongsberg som altså har sendt en interpellasjon til kommunestyret I Kongsberg, hvor hun ber ordføreren invitere sykehusledelsen til å orientere om Kongsberg sykehus. For Senterpartiet frykter for sykehuset og sier at vi må følge med I timen. Det denne onsdagen at kommunestyret skal behandle interpellasjonen, der hun viser til store kostnadsoverskridelser ved den nye sykehuset I Drammen, og at andre sykehusprosjekter I Helse Sør-Øst kan føre til strammere økonomi og få konsekvenser for blant annet Kongsberg sykehus. I interpellasjonen til ordføreren peker Karianne Sand på viktigheten av god dialog mellom kommunen og lokalsykehuset. Hun understreker at Kongsberg sykehus en viktig trygghet for innbyggerne, både lokalt og I flere omliggende kommuner.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
2: Vestfold fylkeskommune bør ta aktive grep for å få Oseberghaugen, Borrehaugene og Gokstadhaugen inn på UNESCOs verdensarvliste, mener fylkesdirektøren. Det var I desember I fjor det ble kjent at Riksantikvaren har rådet regjeringen å søke FN-organisasjonen UNESCO om å få 7 norske gravhauger fra vikingtida skrevet inn på den såkalte verdensarvlista. Lista består av natur- og kulturmiljøer som har en internasjonal betydning for å verne og løftes fram. Og det jo kjent at det verdensarv også her, og det kan altså blir slik at vikingminnene kan bli en del av verdensarven. Verdensarvstatus vil løfte kulturarven inn til internasjonalt nivå og kan styrke lokal identitet, kunnskap og engasjement. Vestfold satser målrettet på regional aktivitet, og verdensarvstatus kan styrke dette arbeidet, mener fylkesdirektøren, som samtidig innrømmer at økt besøk til gravhaugene kan by på utfordringer. Norge har gjennom en periode på 50 år fått 8 steder inn på verdensarvlisten, men det betyr ikke automatisk at det følger med penger. Så her blir det også en diskusjon om Norge ønsker å ha mer verdensarv.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30, Backrooms. Det altså premiere på Rjukan på denne filmen der Renate Reinsve spiller I dette som utgangspunktet I et internettfenomen. Filmen vises også på tirsdag I neste uke hvis du ikke kan I dag. Backrooms altså dagens film på kino. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen, men på fredag så det Masters of the Universe. Og på lørdag så det Chihiro og heksene I en slags reutsendelse. Men klokka 19.30 på Rjukan kino I kveld, Backrooms. Det meldt regn, men tross alt ikke så aller verst I dag. Det meldt 6 millimeter I dag, men I morgen kommer det til å bøtte ned. Da det meldt 17 millimeter, og så det meldt 8 millimeter på fredag. Det meldt opphold lørdag og søndag, med unntak av en regnbyge søndag ettermiddag. Men det også meldt regn, I hvert fall litt, mandag og tirsdag. Så det regnfull uke vi står foran, før det blir gradvis bedre. Altså fra lørdag og søndag. Lørdag det meldt også varmere temperatur. Før lørdag så det snakk om en 16-19 grader på dagtid og 11-14 grader på nattestid, mens dagtidstemperaturen den øker fra lørdag til 18-20 grader. Slik ser det ut, og det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, selv om det alltid må tas med en klype salt.

0: australsk mann ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det melder avisen The Sydney Morning Herald. I et rettsmøte i Newton Local Court i dag ble det avgjort at forbudet skal vare i 2 år. Mannen havnet i basketak utenfor rettslokalene, ifølge australske medier. Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
1: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivillig preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
0: Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Og 3 unge skolejenter fra India har funnet opp en enkel måte å fjerne mikroplast. De bruker tamarindpulver. De 3 16-åringene de første som vinner prisen Earth Prize for sin oppdagelse. Pulveret oppløser seg i vann og binder mikroplast til klumper som lettere å fjerne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Rjukan.
3: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jones.

I helgen var det en ny leiteaksjon oppe I området over Rjukan sentrum, og det den tredje på kort tid, og Røde Kors går nå oppfordret til å sjekke bedre før man skal på tur til solspeilet. Årsaken at stien borte på grunn av trefall I området, og nå sist på lørdagskveld så var det to personer som trengte hjelp I fjellet etter å ha rotet seg ut av stien. De rykket da ut med alt tilgjengelig mannskap fra Røde Kors, men området var svært kupert, og det ble derfor besluttet å ta seg inn fra to kanter for å finne fram til personene. Personene ble funnet litt ut på kvelden og hjulpet ut av området. Vi ber folk som planlegger tur til solspeil om å utvise forsiktighet, siden det nesten ufremkommelig område, det utrolig viktig å planlegge turen godt. Sier Mats Volland Finnekås I Rjukan og Tinn Røde Kors.

Jakob Masek, 17 løp og svømte seg inn til NM-gull i NM i aquathlon på Kalvøya I Bærum. Og det var først I mål at han oppdaget at skoen var fylt med blod. For aquathlon, som altså en undergren av triathlon, Jakob Masek god I. Og idretten som organisert av Norges Triathlonforbund hadde altså NM I helga. Og I sprintdistansen så vant Jakob Masek fra Rjukan, og det var et ganske imponerende løp. Han lå 3 minutter etter på svømmingen, og da han skulle bytte klær etter svømmingen, så skar han seg I foten uten å være klar over det, og løp hele veien til mål før han oppdaget at hele skoen var blodrød. Av blod og årsaken var altså et dypt kutt I foten på et kamskjell som han ikke oppdaget før han var I mål på grunn av adrenalinnivå. Vi gratulerer med NM-gull for Jakob Masek som går på Norges toppidrettsgymnas I Bærum.

0: Næringslivstopp Sverre Skogen, tidligere Aker-direktør og nå for øvrig også styreleder i Hardangervidda Nasjonalparksenter, og har opplevd å bli rundlurt av sin mangeårige hyttenabo, tidligere norsk industridirektør Stein Lier Hansen. Skogen var et sentralt vitne i straffesaken der Lier Hansen nylig ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Det melder E24 i et intervju med Skogen. Den første reaksjonen var sinne. Dette var første gang jeg hadde blitt ført bak lyset på denne måten i hele mitt liv. Alle som opplever sånt i en eller annen form blir jo sinte, sier Skogen, som likevel fikk en endring i følelsene sine. Han satt ansikt til ansikt med Lier Hansen i Oslo tingrett og fikk medfølelse. Jeg sa til ham at jeg var skuffet og at jeg hadde vært sint på han, men at jeg nå først og fremst hadde vondt av ham, sier Skogen. Han legger til at det har vært vondt å se en mann du har hatt stor respekt for sitte i retten og forsøke å vri seg unna de mange alvorlige anklagene han er nå funnet skyldig i, sier Skogen. Og Lier Hansen, han ble altså dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, og har uttalt til E24 at han aldri kommer til å erkjenne skyld for korrupsjon. Han har for øvrig heller ennå ikke tatt stilling til en anke.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt, og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Det har vært mye styr rundt dagsturhytta I Tinn. Det nettopp rett og slett vanskelig å finne den rette hytta. Men styret I Rjukan og Tinn Turlag går inn for å bygge en moderne dagsturhytte I Sandviken, og mener gjenbruk av gamle bygg vil begrense mulighetene for å skape et fleksibelt og universelt tilgjengelig turmål. Men de har en plan B. Området allerede populært startpunkt for flere turer, og selv om det mottatt flere forslag til Tinn kommune, så har man altså ikke kommet med et godt forslag. Telemark fylkeskommune ber alle kommuner I fylket om å få på plass slike hytter med en pott på 600 000 kroner til realisering I hver kommune. Kultursjef Marit Kvitne oppfordret til å komme med forslag, men man har altså ikke funnet noe riktig godt forslag. Det også litt vanskeligere når kravene at det skal være flatt landskap, halvannen kilometers tur og I det hele tatt ingen stigning. Så det altså mange steder I Tinn som uaktuelle. Men det kan altså bli en helt ny dagsturhytte. Det gjenstår å se om dette forslaget går igjennom.

Det blitt onsdag 3. juni, årets dag nummer 154. Vi i uke 23, og det 211 dager igjen av året. Det Rasmus og Rakel som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Georg den 5., Ingrid Esprit Hovig og Tony Curtis er alle født den 3. juni, og det dagen da Jefferson Davis, som ble sørstatenes president under borgerkrigen, ble født i 1808. Fredrik den 8. Er altså født på denne dagen i 1843. Han var dansk konge fra 1906 og døde i 1912. Og så tar vi også med den Georg den 5., som vi nevnte. Han var britisk konge. Han ble født i 1865 og var konge fra 1910 til 1936. Dette dagen da Tony Curtis ble født, som du også hørte, i 1925. Han døde i 2010 og var en kjent og kjær skuespiller. Vi kan nevne at på denne dagen i 1958 ble nasjonalforsamlingen oppløst i Frankrike etter å ha gitt general Charles de Gaulle nærmest diktatoriske fullmakter. Det dagen da oljeutblåsningen i Mexico fant sted i 1979, verdens største forurensningskatastrofe. Så kan vi nevne at i Peru vant Alejandro Toledo presidentvalget på denne dagen i 2001, og i 2006 så erklærte Montenegro seg uavhengig av Serbia etter en folkeavstemning som ble holdt 21. mai. Vi kan også ta med at Ruhollah Khomeini, Irans religiøse og politiske leder, Ayatollah Khomeini altså, døde på denne dagen i 1989. Han hadde overtatt etter Shahens fall i 1979.

0: australsk mann ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det melder avisen The Sydney Morning Herald. I et rettsmøte i Newton Local Court i dag ble det avgjort at forbudet skal vare i 2 år. Mannen havnet i basketak utenfor rettslokalene, ifølge australske medier. Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
1: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivilligt preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
0: Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdomssymfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Og 3 unge skolejenter fra India har funnet opp en enkel måte å fjerne mikroplast. De bruker tamarindpulver. De 3 16-åringene de første som vinner prisen Earth Prize for sin oppdagelse. Pulveret oppløser seg i vann og binder mikroplast til klumper som lettere å fjerne. Og det var nyhetene. Jeg trenger Lindgren.
2: Dette Radio Rjukan.
3: Den 18. juni så skjer det noe på Rjukan. Ikke bare noe. For det blir, du prøver å gjøre det så stort som mulig, Siv Langa.
4: Ja, du må jo det da, slå litt på stortrommet og så få flest mulig ut av sofaen og inn i sentrum. Og, vi ønsker å utvide litt fra tidligere år, få med mannfolka, få med ungdommen, alle ut, ikke bare damene ut på shopping. Det er jo kveldsåpne butikker helt fram til klokka 9 om kvelden, så det blir jo kjempegøy. Vi driver og planlegger litt sånne ting som mannekeng-oppvisning ute, så vi håper jo på fint vær selvfølgelig. Men for mannfolka så kan vi jo røpe litt at vi jobber litt med utstillinger av ikke bare disse gamle flotte bilene, men også nye. Så hvis man på utkikk etter bil, så kanskje man kan gjøre et varp der. Vi har jo så mange av disse ungdommene som opptatt av utevær og ATV-er og alt sånt nå, så vi har også faktisk fått utstillere som skal komme og vise frem de, helt nye modeller og kanskje litt utstyr og masse kult til det. Så vi håper at masse av ungdommen kommer og ser på disse. Vi har jo allerede mange. Og ellers så blir det Haugan kommer og skal fortelle
3: type
4: om
3: Øystein
4: Haugan kommer. Vi kommer tilbake til Norr litt senere, men han skal fortelle litt om oppbyggingen av Rjukan og litt sånt. Og han var jo med i fjor, og han hadde med seg, tror jeg, var over 100 stykker på en runde rundt i Rjukan, og dette også gratis for de som ønsker å komme og høre på han.
3: Ja. Men nå blir det stasjonært et sted?
4: Ja, nå blir det stasjonært, og så det mulighet for å gå rundt selv i etterkant eller i forkant. Vi har jo nå nye brosjyrer på denne Rjukan, historien om Rjukan og verdensarv og litt sånt.
3: Signifikante objekter.
4: Ja. Så det noe av det som skjer. Vi har jo våre spisestene i byen her, kommer til å finne på sine ting. De har blant annet bakeri, da, kommer til å oppe lenger, så de er oppe til klokka 9, og de
3: er... Du prøver vel å få de fleste til å ha oppe til klokka 9?
4: Ja, og ja. De fleste spisestedene har jo oppe til 9, ja. Men sånn som bakeri har jo stengt klokka 4.50, ja. Så de skal oppe til klokka 9, og de kan friste med litt pizza og litt varm mat i tillegg til det de har ellers. Men jeg tenker at det blir i hvert fall mye liv og røre. Vi skal hoppe slott, vi skal ha litt for alle aldre egentlig.
3: Så det skjer i hele sentrum?
4: Ja.
3: Ja. Og dette kalles sommerfest?
4: Sommerfest. Den har jo vært egentlig i flere år. I fjor så prøvde vi oss på lørdag, men nå har vi tatt tilbake egentlig den torsdagen som har vært tidligere. For det er jo en, skolen slutter jo på fredag, så det mange som reiser bort på fredag.
3: Ja.
4: Da vi hadde ganske bra oppdekning i fjor også, men vi satser på torsdag og langåpent, så det blir spennende.
3: Ja. Mm. Og det er også sånn at hvis noen har noen ideer til noe som kan være med, så er det ikke for sent å ta kontakt.
4: Nei.
3: Det er jo enda en liten stund til 18. juni.
4: Det er det, og hvis de har lyst til å vise frem lag og forening, sånn, for eksempel Marispillet kommer, Sveiven kommer, for å markedsføre seg selv og laget sitt. Så hvis du har lyst til å verve nye medlemmer, et eller annet sånt, så kan du ta kontakt, og så kan du få en stand et eller annet sted. Nå blir det jo, for å knytte hele byen sammen, så er det jo utstilling både fra Glade Hjørne og helt nedover, og ned til og med Storgata ved Sport 1. Mm. Og vi stenger av gata, så det blir gågata i Storgata. Så jeg tror det blir veldig bra.
3: Da det bare å ta kontakt hvis du har noen ideer til å gjøre sommerfesten 18. juni enda mer attraktiv.
4: Absolutt.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at underskuddet for utvalgte helsepersonellgrupper vil øke drastisk fram mot 2040. Underskuddet vil øke fra rundt 9900 årsverk i 2025 til 42400 årsverk i 2020. Det betyr bemanningskrise i helse- og omsorgssektoren fremover. Dette tall vi må ta på alvor, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre til VG. Veksten i bemanningsbehovet blir sterkest i den kommunale omsorgen og somatiske helsetjenester, som betyr at eldreomsorgen kan bli særlig presset. Ifølge Folkehelseinstituttet vil gruppen over 80 mer enn dobles og nærme seg 600 000 personer innen 2060. Før sommeren legger regjeringen fram helsepersonellplanen 2040, og målet er at Stortinget skal samle seg om en forpliktende plan for hvordan Norge skal unngå at mangelen på helsepersonell vokser seg uhåndterlig. Ifølge Vestre skal planen inneholde langt over 100 konkrete tiltak. I took the long road across the ocean.

Selv om det fredstid ved Kongsberg sykehus, advarer Karianne Sand I Senterpartiet I Kongsberg mot at behandlingstilbudet forsvinner til Drammen. Det tidligere ordfører I Kongsberg som altså har sendt en interpellasjon til kommunestyret I Kongsberg, hvor hun ber ordføreren invitere sykehusledelsen til å orientere om Kongsberg sykehus. For Senterpartiet frykter for sykehuset og sier at vi må følge med I timen. Det denne onsdagen at kommunestyret skal behandle interpellasjonen, der hun viser til store kostnadsoverskridelser ved den nye sykehuset I Drammen, og at andre sykehusprosjekter I Helse Sør-Øst kan føre til strammere økonomi og få konsekvenser for blant annet Kongsberg sykehus. I interpellasjonen til ordføreren peker Karianne Sand på viktigheten av god dialog mellom kommunen og lokalsykehuset. Hun understreker at Kongsberg sykehus en viktig trygghet for innbyggerne, både lokalt og I flere omliggende kommuner.

0: Røveren er på 100 000 kroner, og det er tre røvertall på radiobingoen i kveld. Røvertallene er 7, 55 og 62. Og i tillegg så kan du stikke av med både røveren og bonusrøveren på de tallene. Og like liten tallet er 3. Og det er slik at største gevinst var Heidi Reitan sist onsdag. I dag kan det bli deg. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Rjukan i kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele tinn, eller på nett på radiorjukan.no/bingo. Der kan du handle bonger på nett og skrive ut, eller du kan spille rett på nettbrett, PC eller telefon.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Vestfold fylkeskommune bør ta aktive grep for å få Osebærhaugen, Borrehaugene og Gokstadhaugen inn på UNESCOs verdensarvliste, mener fylkesdirektøren. Det var i desember i fjor det ble kjent at Riksantikvaren har rådet regjeringen å søke FN-organisasjonen UNESCO om å få 7 norske gravhauger fra vikingtida skrevet inn på den såkalte verdensarvlista. Lista består av natur- og kulturmiljøer som har en internasjonal betydning for å verne og løftes fram. Og det er jo kjent at det er verdensarv også her, og det kan altså bli slik at vikingminnene kan bli en del av verdensarven. Verdensarvstatus vil løfte kulturarven inn til internasjonalt nivå, og kan styrke lokal identitet, kunnskap og engasjement. Vestfold satser målrettet på regional aktivitet, og verdensarvstatus kan styrke dette arbeidet, mener fylkesdirektøren, som samtidig innrømmer at økt besøk til gravhaugene kan by på utfordringer. Norge har gjennom en periode på 50 år fått 8 steder inn på verdensarvlisten, men det betyr ikke automatisk at det følger med penger. Så her blir det også en diskusjon om Norge ønsker å ha mer verdensarv.

0: Dette er selv på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30, Backrooms. Det altså premiere på Rjukan på denne filmen der Renate Reinsve spiller I dette som utgangspunktet I et internettfenomen. Filmen vises også på tirsdag I neste uke hvis du ikke kan I dag. Backrooms altså dagens film på kino. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen, men på fredag så det Masters of the Universe. Og på lørdag så det Chihiro og heksene I en slags reutsendelse. Men klokka 19.30 på Rjukan kino I kveld, Backrooms. Det meldt regn, men tross alt det ikke så aller verst I dag. Det meldt 6 millimeter I dag, men I morgen kommer det til å bøtte ned. Da det meldt 17 millimeter, og så det meldt 8 millimeter på fredag. Det meldt opphold lørdag og søndag, med unntak av en regnbyge søndag ettermiddag. Men det også meldt regn, I hvert fall litt, mandag og tirsdag. Så det regnfull uke vi står foran, før det blir gradvis bedre. Altså fra lørdag og søndag. Lørdag det meldt også varmere temperatur. Før lørdag så det snakk om en 16-19 grader på dagtid og 11-14 grader på nattestid, mens dagtidstemperaturen den øker fra lørdag til 18-20 grader. Slik ser det ut, og det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, selv om det alltid må tas med en klype salt.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Mitt navn det Kyrredal. Vi skal blant annet snakke litt om at det mangel på bedrifter for lærlinger I Telemark. Det nærmere 1000 bedrifter som godkjent, men det ikke nok. Det stort behov og vi trenger hjelp fra alle Telemarksbedriftene for å finne læreplasser, sier fylkessjefen for utdanning. Mer om det snart. Vi skal også høre at det snakk om utbedring av grisesvingen og tomatsvingen. Det blant de største flaskehalsene på E134. Det mener ordføreren som nå jobber for å få utbedret de strekningene. Vi skal også høre at for første gang så Norge klar for fotball-VM for herrer. Det markeres med en ekstraordinær frimerkeutgivelse fra Posten. Den får dere mer om snart. Og vi minner om at det Radio Bingo I kveld. Kjøp bingobonger og bli med. Du kan vinne opp I 100 000 kroner hvis du heldig her på Radio Rjukan.

Her et værvarsel som gjelder de tre neste dagene, og vi starter som vanlig i Telemark. Det blir tre våte dager med litt forskjell fra øst, vest og Nord-Telemark. For Seljord sin del så det ventet opp i 19 grader på det varmeste, men i morgen masse regn og 14 grader. Notodden får bare 15 grader og noe regn i morgen, litt grann sol og 16 grader dagen etterpå. På Rjukan sin del så det ventet en 15-16 grader og litt regn alle tre dager i dette varslet. Østland ellers får opp i 24 grader, men det går fort nedover. Det ventet 17 grader og regn i morgen. Sørlandet får bare 14 grader og regn, men litt bedre dagen etterpå. Vestlandet får tre dager med grått og vått. Temperaturen går nedover, det ikke ventet noe særlig over 14 grader i overmorgen. I Midt-Norge det ventet delvis skyet oppholdsvær opp i 23 grader, og i Nord-Norge strålende vær opp i 24 varmegrader.

Telemark fylkeskommune etterlyser lærebedrifter. Det behov for flere lærebedrifter I Telemark, står det I en pressemelding. Nå det slik at nærmere 1000 bedrifter godkjent for å ha lærlinger I fylket, men det likevel ikke nok. Det et stort behov, og vi trenger hjelp fra Telemarksbedriftene for å finne lærerplasser til alle. Det sier fylkesjef for utdanning Helge Galdahl I Telemark fylkeskommune. Og understreker at det mange som har fått læreplass, men at det fortsatt mange som trenger. Og han håper på flere av fylkesbedrifter blir med på krafttaket om å skaffe flere læreplasser. Og vi jobber aktivt med å skaffe nok læreplasser til elevene våre og ønsker å komme I kontakt med bedrifter som ikke har lærling I dag, men som kan tenke seg det, sier Galdahl. Da det også slik at det muligheter I øvre Telemark. Det fortsatt noen ledige plasser, så det går an å sjekke litt rundt hvis du ikke har fått lærlingeplass.

den måten vi driver med fiskfarming på, det framtida. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk

0: reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ølretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Kos deg med Radio Rjukan.
3: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen i Norge.
2: Og du lytter til

av året. Det kommer fra Norges Astmaallergiforbund, og vi gjengir det her i form av å starte i Finnmark, som har den kraftigste spredningen. Det er kraftig spredning av bjørk nå i Finnmark. Det er forventet at den skal reduseres i morgen. Beskjeden spredning av salikspollen. I Troms er det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av saliks, litt mindre produksjon av bjørkepollen i morgen. Mens for Nordland sin del er ventet mer spredning av bjørk i morgen, moderat på den fronten, beskjeden spredning av saliks. Trøndelag har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress. Ingenting i fjellstrøkene, og i Indre Østlandet så er det også beskjedent av saliks, bjørk og gress når det ikke er ventet nedbør. Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Østlandet har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress når det ikke er nedbør av betydning.

Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Norge I fotball-VM, og det markeres på alle mulige måter, for eksempel som frimerke. Det Posten som har kommet med et eksklusivt frimerke I denne anledning. For første gang siden 1998 Norge klare for fotball-VM for herrer, skriver de. Den historiske kvalifiseringen markeres med en ekstraordinær frimerkeutgivelse fra Posten. Og fotballpresident Lise Klaveness sier at dette frimerket symbolsk og viser at dette folkets landslag. VM-sluttspill en milepæl for norsk fotball og et øyeblikk mange har drømt om I flere ti år. At prestasjonen også foreviges på et norsk frimerke skaper både en viss ærefrykt og rørende, sier Klaveness. Det var I november I fjor at det ble klart at herrelandslaget hadde sikret seg Norges fjerde VM-deltagelse noensinne, og det altså resultatet et eget VM-frimerke.

Vi er inne I en veiarbeidssesong, og det merker man. Nå det mange meldinger. Her noen utdrag som angår oss I Telemark når det gjelder veiarbeid. Fylkesvei 3324 mellom Grottnesbekken og Fjågesundtunnelen I Kvitsøy stengt, og det da åpent på nattestid fra 19 til 08 og I helger. Gjennomslipp mellom 11 og 12 og 14 til 15. Nødetater kan passere, og dette gjelder da fram til 7. juli. Når det gjelder E134 så jobbes det mellom Solheim og Straumdal. Her det manuell dirigering fram til 22. juni. På E134 Lønnalidalen Slottun så det lysregulering, og det jobbes fram til 6. juli. Og det stengt I korte perioder på E134 Flotil Nedre Heggeroi. Det gjelder fram til 18. juni, og vi tar med Treungen rutebilstasjon Tveitsund bru. Her det lysregulering fram til 19. juni.

En flaskehals på E134 bør utbedres. Hjartdal-ordfører Bengt Halvor Odden vil nå sette ekstra trøkk på sentrale myndigheter og Statens vegvesen for å få fortgang i utbedringen av E134 i Sauland. Grisesvingen og tomatsvingen er blant de største flaskehalsene på hele E34-strekningen, mener ordføreren, og sikter da til den 475 kilometer lange Europaveien fra Haugesund i vest til Frogn i øst. Tidligere i år så vedtok Hjartdal kommunestyre en reguleringsplan av den 1,5 kilometer lange strekningen det er snakk om. Nå må vi finne pengene som gjør det mulig å starte opp arbeidet, sier Odden, og det hele er stipulert til å koste 85 millioner kroner. Det er en sum som blir omtalt som mindre investeringer i denne sammenhengen, sier ordføreren til Telen. Skal vi lykkes med å komme i gang med arbeidet raskest mulig, må vi jobbe for at sentrale myndigheter bevilger penger, og finansieringen av dette arbeidet nå blitt politikk, sier Odden.

Vi slenger ut noen TV-tips også I dag. Bare en mann et av disse tipsene. Det en dokumentar å se hva som skjer når feministen Hampus drar på mannsleir. Har han noe å lære om sin egen rolle som sønn og far? Det klokka 21.10 på NRK 1. Stemmene fra D-dagen fortsetter på NRK 2. Morgen etter D-dagen må de allierte soldatene omgruppere seg på fientlig og ukjent land og nazistene mobiliserer. 22.45 på NRK 2. Vi lover et helvete. Det en dramaserie som begynner med episode 1 I reprise på NRK 3. Kjærligheten virker umulig, men de klarer ikke å slutte å tenke på det. Vi lover et helvete 22.30 på NRK 3. Grown-ups 2, det mer morsomt. Komikestjernegalleriet tilbake med noen spennende nye tillegg, står det på TV3+. Klokka 21.00 I toeren.

så er vi allerede godt inne I juni, og da det vel på tide å se litt på hvor denne måneden har fått navnet fra. Juni, det altså årets sjette måned etter den julianske og den gregorianske kalender. Det 30 dager, og juni oppkalt etter den romerske gudinnen Juno, som var gudenes dronning og ekteskapets gudinne, ifølge Wikipedia. Og Juno var den høyeste gudinne I romersk mytologi. Hun var datter av Saturn og søster og hustru av hovedguden Jupiter. Hun var mor til Mars, Minerva og Vulkan. Romerne betraktet henne som beskytterinne og særlig rådgiver for den romerske stat. Hennes greske motsvarighet var Hera. Og som beskytterinne av Roma og romerriket ble hun kalt for Regina, dronning altså. Sammen med Jupiter og Minerva ble hun dyrket som en treenighet I tempelet på Kapitolhøyden I Roma, Kapitoltriaden som Juno Capitolina.

0: av 10 rikspolitikere, altså 40%, har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen er i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene er særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det er ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevæpning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevæpning. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen er størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien er 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han er eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Rjukan.
2: Du hører noe på Radio Rjukan.
3: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

fra Telemark og litt fra resten av verden. Mitt navn det Kyrre Dahl. Vi skal blant annet snakke litt om at det mangel på bedrifter for lærlinger i Telemark. Det nærmere 1000 bedrifter som godkjent, men det ikke nok. Det stort behov, og vi trenger hjelp fra alle Telemarksbedriftene for å finne læreplasser, sier fylkessjefen for utdanning. Mer om det snart. Vi skal også høre at det snakk om utbedring av grisesvingen og tomatsvingen. Det blant de største flaskehalsene på E134. Det mener ordføreren som nå jobber for å få utbedret de strekningene. Vi skal også høre at for første gang så Norge klar for fotball-VM for herrer. Det markeres med en ekstraordinær frimerkeutgivelse fra Posten. Den får dere mer om snart. Og vi minner om at det Radio Bingo i kveld. Kjøp bingobonger og bli med. Du kan vinne opp i 100 000 kroner hvis du er heldig her på Radio Rjukan.

Her er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene, og vi starter som vanlig i Telemark. Det blir tre våte dager med litt forskjell fra øst, vest og nord-Telemark. For Seljord sin del så er det ventet opp i 19 grader på det varmeste, men i morgen masse regn og 14 grader. Notodden får bare 15 grader og noe regn i morgen, litt grann sol og 16 grader dagen etterpå. For ukens del så er det ventet en 15-16 grader og litt regn alle tre dager i dette varslet. Østland ellers får opp i 24 grader, men det går fort nedover. Det er ventet 17 grader og regn i morgen. Sørlandet får bare 14 grader og regn, men litt bedre dagen etterpå. Vestlandet får tre dager med grått og vått. Temperaturen går nedover, det er ikke ventet noe særlig over 14 grader i overmorgen. I Midt-Norge er det ventet delvis skyet oppholdsvær opp i 23 grader, og i Nord-Norge strålende vær opp i 24 varmegrader.

Telemark fylkeskommune etterlyser lærebedrifter. Det behov for flere lærebedrifter I Telemark, står det I en pressemelding. Nå det slik at nærmere 1000 bedrifter godkjent for å ha lærlinger I fylket, men det likevel ikke nok. Det et stort behov, og vi trenger hjelp fra Telemarksbedriftene for å finne lærerplasser til alle. Det sier fylkesjef for utdanning, Helge Galdahl I Telemark fylkeskommune. Og understreker at det mange som har fått læreplass, men at det fortsatt mange som trenger, og han håper på flere av fylkesbedrifter blir med på krafttaket om å skaffe flere læreplasser. Og vi jobber aktivt med å skaffe nok læreplasser til elevene våre og ønsker å komme I kontakt med bedrifter som ikke har lærling I dag, men som kan tenke seg det, sier Galdahl. Nå det også slik at det muligheter I øvre Telemark. Det fortsatt noen ledige plasser, så det går an å sjekke litt rundt hvis du ikke har fått lærlingeplass.

0: Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

av året. Det kommer fra Norges Astmaallergiforbund, og vi gjengir det her i form av å starte i Finnmark, som har den kraftigste spredningen. Det er kraftig spredning av bjørk nå i Finnmark. Det er forventet at den skal reduseres i morgen. Beskjeden spredning av salikspollen. I Troms er det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av saliks, litt mindre produksjon av bjørkepollen i morgen. Mens for Nordland sin del er ventet mer spredning av bjørk i morgen, moderat på den fronten, beskjeden spredning av saliks. Trøndelag har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress. Ingenting i fjellstrøkene, og i Indre Østlandet så er det også beskjedent av saliks, bjørk og gress når det ikke er ventet nedbør. Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Østlandet har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress når det ikke er nedbør av betydning.

Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Norge I fotball-VM, og det markeres på alle mulige måter, for eksempel som frimerke. Det Posten som har kommet med eksklusivt frimerke I denne anledning. For første gang siden 1998 Norge klare for fotball-VM for herrer, skriver de. Den historiske kvalifiseringen markeres med en ekstraordinær frimerkeutgivelse fra Posten. Og fotballpresident Lise Klaveness sier at dette frimerket symbolsk og viser at dette folkets landslag. VM-sluttspill en milepæl for norsk fotball og et øyeblikk mange har drømt om I flere ti år. At prestasjonen også foreviges på et norsk frimerke skaper både en viss ærefrykt og rørende, sier Klaveness. Det var I november I fjor at det ble klart at herrelandslaget hadde sikret seg Norges fjerde VM-deltagelse noensinne, og det altså resultatet et eget VM-frimerke.

Vi er inne I en veiarbeidssesong, og det merker man. Nå det mange meldinger. Her noen utdrag som angår oss I Telemark når det gjelder veiarbeid. Fylkesvei 3324 mellom Grottnesbekken og Fjågesundtunnelen I Kvitsøy stengt, og det da åpent på nattestid fra 19 til 08 og I helger. Gjennomslipp mellom 11 og 12 og 14 til 15. Nødetater kan passere, og dette gjelder da fram til 7. juli. Når det gjelder E134 så jobbes det mellom Solheim og Straumdal. Her det manuell dirigering fram til 22. juni. På E134 Lønnalidalen Slottun så det lysregulering, og det jobbes fram til 6. juli. Og det stengt I korte perioder på E134 Flotyl Nedre Heggeroi. Det gjelder fram til 18. juni, og vi tar med Treungen rutebilstasjon Tveitsund bru. Her det lysregulering fram til 19. juni.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
3: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det har jeg alltid gjort.
4: You're listening to Radio Rjukan.
2: Dette er Radio Rjukan. God formiddag

En flaskehals på E134 bør utbedres. Hjartdal-ordfører Bengt Halvor Odden vil nå sette ekstra trøkk på sentrale myndigheter og Statens vegvesen for å få fortgang i utbedringen av E134 i Sauland. Grisesvingen og tomatsvingen er blant de største flaskehalsene på hele E34-strekningen, mener ordføreren, og sikter da til den 475 kilometer lange Europaveien fra Haugesund i vest til Frogn i øst. Tidligere i år så vedtok Hjartdal kommunestyre en reguleringsplan av den 1,5 kilometer lange strekningen det er snakk om. Nå må vi finne pengene som gjør det mulig å starte opp arbeidet, sier Odden, og det hele er stipulert til å koste 85 millioner kroner. Det er en sum som blir omtalt som mindre investeringer i denne sammenhengen, sier ordføreren til Telen. Skal vi lykkes med å komme i gang med arbeidet raskest mulig, må vi jobbe for at sentrale myndigheter bevilger penger, og finansieringen av dette arbeidet nå blitt politikk, sier Odden.

Vi slenger ut noen TV-tips også I dag. Bare en mann et av disse tipsene. Det en dokumentar å se hva som skjer når feministen Hampus drar på mannsleir. Har han noe å lære om sin egen rolle som sønn og far? Det klokka 21.10 på NRK 1. Stemmene fra D-dagen fortsetter på NRK 2. Morgen etter D-dagen må de allierte soldatene omgruppere seg på fientlig og ukjent land og nazistene mobiliserer. 22.45 på NRK 2. Vi lover et helvete. Det en dramaserie som begynner med episode 1 I reprise på NRK 3. Kjærligheten virker umulig, men de klarer ikke å slutte å tenke på det. Vi lover et helvete 22.30 på NRK 3. Grown Ups 2, det mer morsomt. Komikerstjernegalleriet tilbake med noen spennende nye tillegg, står det på TV3+, klokka 21.00 I toeren.

så er vi allerede godt inne I juni, og da det vel på tide å se litt på hvor denne måneden har fått navnet fra. Juni, det altså årets sjette måned etter den julianske og den gregorianske kalender. Det 30 dager, og juni oppkalt etter den romerske gudinnen Juno, som var gudenes dronning og ekteskapets gudinne, ifølge Wikipedia. Og Juno var den høyeste gudinne I romersk mytologi. Hun var datter av Saturn og søster og hustru av hovedguden Jupiter. Hun var mor til Mars, Minerva og Vulkan. Romerne betraktet henne som beskytterinne og særlig rådgiver for den romerske stat. Hennes greske motsvarighet var Hera. Og som beskytterinne av Roma og romerrike ble hun kalt for Regina, dronning altså. Sammen med Jupiter og Minerva ble hun dyrket som en treenighet I tempelet på Kapitolhøyden I Roma, Kapitoltriaden som Juno Capitolina.

0: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
1: Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her I landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen blir hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig I andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Partene I meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen nå under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping I går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert, og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Borg.
2: God formiddag. Du lytter til... Formiddags aktuelt, her Ole Jon Tveito, og du får lokalstoff og god musikk.

0: Den 18. juni så skjer det noe på Rjukan. Ikke bare noe. For det blir... Du prøver å gjøre det så stort som mulig, Siv Langland.
1: Ja, du må jo det da. Slå litt på stortromma og så få flest mulig ut av sofaen og inn i sentrum. Og, vi ønsker utvide litt fra tidligere år. Få med mannfolka, få med ungdommen. Alle ut, ikke bare damene ut på shopping. Det er jo kveldsåpne butikker helt fram til klokka 9 om kvelden. Så det blir jo kjempegøy. Vi driver og planlegger litt sånne... ting som mannekeng-oppvisning ute, så vi håper jo på fint vær selvfølgelig. Men for mannfolka så kan vi jo røpe litt at vi jobber litt med utstillinger av ikke bare disse gamle flotte bilene, men også nye. Så hvis man på utkikk etter bil, så kanskje man kan gjøre et varp der. Vi har jo så mange av disse ungdommene som opptatt av utevær og ATV-er og alt sånt nå, så vi har også faktisk fått utstillere som skal komme og vise frem de, helt nye modeller og kanskje litt utstyr og masse kult til det. Så vi håper at masse av ungdommen kommer og ser på disse. Vi har jo allerede mange. Og ellers så blir det Haugan kommer og skal fortelle
0: type
1: om
0: Øystein
1: Haugan kommer. Vi kommer tilbake til når litt senere, men han skal fortelle litt om oppbyggingen av Rjukan og litt sånt. Og han var jo med i fjor, og han hadde med seg, tror jeg var over 100 stykker på en runde rundt i Rjukan, og dette er også gratis for de som ønsker å komme og høre på han.
0: Ja. Men nå blir det stasjonært et sted?
1: Ja, nå blir det stasjonært, og så er det mulighet for å gå rundt selv i etterkant eller i forkant. Vi har jo nå nye brosjyrer på denne Rjukan, historien om Rjukan og verdensarv og litt sånt.
0: Signifikante objekter.
1: Ja. Så det er noe av det som skjer. Vi har jo våre spisestene i byen her, kommer til å finne på sine ting. De har blant annet bakeri da, kommer til å oppe lenger, så de er oppe til klokka 9, og de er...
0: Du prøver å få de fleste til å ha oppe til klokka 9.
1: Ja, og ja. De fleste spisestedene har jo oppe til 9, ja. Men sånn som bakeri har jo stengt klokka 4.50, ja. Så de skal oppe til klokka 9, og de kan friste med litt pizza og litt varm mat i tillegg til det de har ellers. Men jeg tenker at det blir i hvert fall mye liv og røre. Vi skal hoppe slott, vi skal ha litt for alle aldre egentlig.
0: Så det skjer i hele sentrum?
1: Ja.
0: Ja. Og dette kalles sommerfest?
1: Sommerfest. Den har jo vært det egentlig i flere år. I fjor så prøvde vi oss på lørdag. Men nå har vi tatt tilbake egentlig den torsdagen som har vært tidligere. For det er jo skolen slutter jo på fredag. Så det er mange som reiser bort på fredag.
0: Ja.
1: Da vi hadde ganske bra oppdekning i fjor også. Men vi satser på torsdag og langåpent. Så det blir spennende.
0: Ja. Mm-hmm. Og det er også sånn at hvis noen har noen ideer til noe som kan være med, så er det ikke for sent å ta kontakt.
1: Nei.
0: Det er jo enda en liten stund til 18. juni.
1: Det er det. Og hvis de har lyst til å vise frem lag og forening, for eksempel Marispillet kommer, Sveiven kommer, for å markedsføre seg selv og laget sitt. Så hvis du har lyst til å verve nye medlemmer, et eller annet sånt, så kan du ta kontakt, og så kan du få en stand et eller annet sted. Nå blir det jo, for å knytte hele byen sammen, så er det jo utstilling både fra Glade Hjørne og helt nedover, og ned til og med Storgata ved Sport igjen. Mm. Og vi stenger av gata, så det blir gågata i Storgata. Så jeg tror det blir veldig bra.
0: Da er det bare å ta kontakt hvis du har noen ideer til å gjøre sommerfesten 18. juni enda mer attraktiv.
1: Absolutt.

I helgen var det en ny leiteaksjon oppe I området over Rjukan sentrum, og det den tredje på kort tid, og Røde Kors går nå oppfordret til å sjekke bedre før man skal på tur til solspeilet. Årsaken at stien borte på grunn av trefall I området, og nå sist på lørdagskveld så var det to personer som trengte hjelp I fjellet etter å ha rotet seg ut av stien. De rykket da ut med alt tilgjengelig mannskap fra Røde Kors, men området var svært kupert, og det ble derfor besluttet å ta seg inn fra to kanter for å finne fram til personene. Personene ble funnet litt ut på kvelden og hjulpet ut av området. Vi ber folk som planlegger tur til solspeil om å utvise forsiktighet, siden det nesten ufremkommelig område, det utrolig viktig å planlegge turen godt, sier Mats Volland Finnekås I Rjukan og Tinn Røde Kors.

0: Det blitt onsdag 3. juni, årets dag nummer 154. Vi i uke 23, og det 211 dager igjen av året. Det Rasmus og Rakel som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Georg den 5., Ingrid Espelid Hovig og Tony Curtis er alle født den 3. juni, og det dagen da Jefferson Davis, som ble sørstatenes president under borgerkrigen, ble født i 1808. Fredrik den 8. Er altså født på denne dagen i 1843. Han var dansk konge fra 1906 og døde i 1912. Og så tar vi også med den Georg den 5., som vi nevnte. Han var britisk konge. Han ble født i 1865 og var konge fra 1910 til 1936. Dette dagen da Tony Curtis ble født, som du også hørte, i 1925. Han døde i 2010 og var en kjent og kjær skuespiller. Vi kan nevne at på denne dagen i 1958 ble nasjonalforsamlingen oppløst i Frankrike etter å ha gitt general Charles de Gaulle nærmest diktatoriske fullmakter. Det dagen da oljeutblåsningen i Mexico fant sted i 1979, verdens største forurensningskatastrofe. Så kan vi nevne at i Peru vant Alejandro Toledo presidentvalget på denne dagen i 2001, og i 2006 så erklærte Montenegro seg uavhengig av Serbia etter en folkeavstemning som ble holdt 21. mai. Vi kan også ta med at Ruhollah Khomeini, Irans religiøse og politiske leder, Ayatollah Khomeini altså, døde på denne dagen i 1989. Han hadde overtatt etter Shahens fall i 1979.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
0: Røveren på 100 000 kroner, og det tre røvertall på radiobingoen i kveld. Røvertallene 7, 55 og 62. Og i tillegg så kan du stikke av med både røveren og bonusrøveren på de tallene. Og like liten tallet 3. Og det slik at største gevinst var Heidi Reitan sist onsdag. I dag kan det bli deg. Bli med og spille radiobingo på Radio Rjukan i kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele Tinn, eller på nett på radiorjukan.no/bingo. Der kan du handle bonge på nett og skrive ut, eller du kan spille rett på nettbrett, PC eller telefon.

Jakob Masek, 17 løp og svømte seg inn til NM-gull i NM i aquathlon på Kalvøya I Bærum. Og det var først I mål at han oppdaget at skoen var fylt med blod. For aquathlon, som altså en undergren av triathlon, Jakob Masek god I. Og idretten som organisert av Norges Triathlonforbund hadde altså NM I helga. Og I sprintdistansen så vant Jakob Masek fra Rjukan, og det var et ganske imponerende løp. Han lå 3 minutter etterpå svømmingen, og da han skulle bytte klær etter svømmingen, så skar han seg I foten uten å være klar over det, og løp hele veien til mål før han oppdaget at hele skoen var blodrød. Av blod og årsaken var altså et dypt kutt I foten på et kamskjell som han ikke oppdaget før han var I mål på grunn av adrenalinnivå. Vi gratulerer med NM-gull for Jakob Masek som går på Norges toppidrettsgymnas I Bærum.

Næringslivstopp Sverre Skogen, tidligere Aker-direktør og nå for øvrig også styreleder i Hardangervidda Nasjonalparksenter, og har opplevd å bli rundlurt av sin mangeårige hyttenabo, tidligere norsk industridirektør Stein Lier Hansen. Skogen var et sentralt vitne i straffesaken der Lier Hansen nylig ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Det melder E24 i et intervju med Skogen. Den første reaksjonen var sinne. Dette var første gang jeg hadde blitt ført bak lyset på denne måten i hele mitt liv. Alle som opplever sånt i en eller annen form blir jo sinte, sier Skogen, som likevel fikk en endring i følelsene sine. Han satt ansikt til ansikt med Lier Hansen i Oslo tingrett og fikk medfølelse. Jeg sa til ham at jeg var skuffet og at jeg hadde vært sint på han, men at jeg nå først og fremst hadde vondt av ham, sier Skogen. Han legger til at det har vært vondt å se en mann du har hatt stor respekt for sitte i retten og forsøke å vri seg unna de mange alvorlige anklagene han er nå funnet skyldig i, sier Skogen. Og Lier Hansen, han ble altså dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, og har uttalt til E24 at han aldri kommer til å erkjenne skyld for korrupsjon. Han har for øvrig heller ennå ikke tatt stilling til en anke.

Det har vært mye styr rundt dagsturhytta I Tinn. Det nettopp rett og slett vanskelig å finne den rette hytta. Men styret I Rjukan og Tinn Turlag går inn for å bygge en moderne dagsturhytte I Sandviken, og mener gjenbruk av gamle bygg vil begrense mulighetene for å skape et fleksibelt og universelt tilgjengelig turmål. Men de har en plan B. Området allerede populært startpunkt for flere turer, og selv om det mottatt flere forslag til Tinn kommune, så har man altså ikke kommet med et godt forslag. Telemark fylkeskommune ber alle kommuner I fylket om å få på plass slike hytter med en pott på 600 000 kroner til realisering I hver kommune. Kultursjef Mari Kvitne oppfordret til å komme med forslag, men man har altså ikke funnet noe riktig godt forslag. Det også litt vanskeligere når kravene at det skal være flatt landskap, halvannen kilometers tur og I det hele tatt ingen stigning. Så det altså mange steder I Tinn som uaktuelle. Men det kan altså bli en helt ny dagsturhytte. Det gjenstår å se om dette forslaget går igjennom.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at underskuddet for utvalgte helsepersonellgrupper vil øke drastisk fram mot 2040. Underskuddet vil øke fra rundt 9900 årsverk i 2025 til 42400 årsverk i 2020. Det betyr bemanningskrise i helse- og omsorgssektoren framover. Dette er tall vi må ta på alvor, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre til VG. Veksten i bemanningsbehovet blir sterkest i den kommunale omsorgen og somatiske helsetjenester, som betyr at eldreomsorgen kan bli særlig presset. Ifølge Folkehelseinstituttet vil gruppen over 80 mer enn dobles og nærme seg 600 000 personer innen 2060. Før sommeren legger regjeringen fram helsepersonellplanen 2040, og målet er at Stortinget skal samle sammen en forpliktende plan for hvordan Norge skal unngå at mangelen på helsepersonell vokser seg uhåndterlig. Ifølge Vestre skal planen inneholde langt over 100 konkrete tiltak.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Selv om det fredstid ved Kongsberg sykehus, advarer Karianne Sand I Senterpartiet I Kongsberg mot at behandlingstilbudet forsvinner til Drammen. Det tidligere ordfører I Kongsberg, som altså har sendt en interpellasjon til kommunestyret I Kongsberg, hvor hun ber ordføreren invitere sykehusledelsen til å orientere om Kongsberg sykehus. For Senterpartiet frykter for sykehuset og sier at vi må følge med I timen. Det denne onsdagen at kommunestyret skal behandle interpellasjonen, der hun viser til store kostnadsoverskridelser ved det nye sykehuset I Drammen, og at andre sykehusprosjekter I Helse Sør-Øst kan føre til strammere økonomi og få konsekvenser for blant annet Kongsberg sykehus. I interpellasjonen til ordføreren peker Karianne Sand på viktigheten av god dialog mellom kommunen og lokalsykehuset. Hun understreker at Kongsberg sykehus en viktig trygghet for innbyggerne, både lokalt og I flere omliggende kommuner.

Vestfold fylkeskommune bør ta aktive grep for å få Oseberghaugen, Borrehaugene og Gokstadhaugen inn på UNESCOs verdensarvliste, mener fylkesdirektøren. Det var i desember i fjor det ble kjent at Riksantikvaren har rådet regjeringen å søke FN-organisasjonen UNESCO om å få 7 norske gravhauger fra vikingtida skrevet inn på den såkalte verdensarvlista. Lista består av natur- og kulturmiljøer som har en internasjonal betydning for å verne og løftes fram. Og det er jo kjent at det er verdensarv også her, og det kan altså bli slik at vikingminnene kan bli en del av verdensarven. Verdensarvstatus vil løfte kulturarven inn til internasjonalt nivå og kan styrke lokal identitet, kunnskap og engasjement. Vestfold satser målrettet på regional aktivitet, og verdensarvstatus kan styrke dette arbeidet, mener fylkesdirektøren, som samtidig innrømmer at økt besøk til gravhaugene kan by på utfordringer. Norge har gjennom en periode på 50 år fått 8 steder inn på verdensarvlisten, men det betyr ikke automatisk at det følger med penger. Så her blir det også en diskusjon om Norge ønsker å ha mer verdensarv.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30, Backrooms. Det altså premiere på Rjukan på denne filmen der Renate Reinsve spiller I dette som utgangspunktet I et internettfenomen. Filmen vises også på tirsdag I neste uke hvis du ikke kan I dag. Backrooms altså dagens film på kino. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen, men på fredag så det Masters of the Universe. Og på lørdag så det Chihiro og heksene I en slags reutsendelse. Men klokka 19.30 på Rjukan kino I kveld, Backrooms. Det meldt regn, men tross alt ikke så aller verst I dag. Det meldt 6 millimeter I dag, men I morgen kommer det til å bøtte ned. Da det meldt 17 millimeter, og så det meldt 8 millimeter på fredag. Det meldt opphold lørdag og søndag, med unntak av en regnbyge søndag ettermiddag. Men det også meldt regn, I hvert fall litt, mandag og tirsdag. Så det regnfull uke vi står foran, før det blir gradvis bedre. Altså fra lørdag og søndag, lørdag det meldt også varmere temperatur. Før lørdag så det snakk om en 16-19 grader på dagtid og 11-14 grader på nattestid, mens dagtidstemperaturen den øker fra lørdag til 18-20 grader. Slik ser det ut, og det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, selv om det alltid må tas med en klype salt.

0: Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her I landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen ble hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig I andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Partene I meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen omtales nå som under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping I går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan.
2: Cherry Haze commercials.

0: Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Den tidligere predikanten Runar Søgaard dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det framtida. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det framtida, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Dette Radio Rjukan.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo. Gullsmed Sandbo. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sandbo.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Den tidligere predikanten Runar Søgaard dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er ikke noe helt annet enn deg.
2: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann er tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Det var nyhetene ved Jonas Borg.

Timen med litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Mitt navn det Kyrredal. Vi skal blant annet snakke litt om at det mangel på bedrifter for lærlinger i Telemark. Det nærmere 1000 bedrifter som godkjent, men det ikke nok. Det stort behov, og vi trenger hjelp fra alle Telemarksbedriftene for å finne læreplasser, sier fylkessjefen for utdanning. Mer om det snart. Vi skal også høre at det snakk om utbedring av grisesvingen og tomatsvingen. Det blant de største flaskehalsene på E134. Det mener ordføreren som nå jobber for å få utbedret de strekningene. Vi skal også høre at for første gang så Norge klar for fotball-VM for herrer. Det markeres med en ekstraordinær frimerkeutgivelse fra Posten. Den får dere mer om snart. Og vi minner om at det Radio Bingo i kveld. Kjøp bingobonger og bli med. Du kan vinne opp i 100 000 kroner hvis du er heldig her på Radio Rjukan.

Her er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene, og vi starter som vanlig i Telemark. Det blir tre våte dager med litt forskjell fra øst, vest og nord-Telemark. For Seljord sin del så er det ventet opp i 19 grader på det varmeste, men i morgen masse regn og 14 grader. Notodden får bare 15 grader og noe regn i morgen, litt grann sol og 16 grader dagen etterpå. På Rjukan sin del så er det ventet en 15-16 grader og litt regn alle tre dager i dette varslet. Østland ellers får opp i 24 grader, men det går fort nedover. Det er ventet 17 grader og regn i morgen. Sørlandet får bare 14 grader og regn, men litt bedre dagen etterpå. Vestlandet får tre dager med grått og vått. Temperaturen går nedover, det er ikke ventet noe særlig over 14 grader i overmorgen. I Midt-Norge er det ventet delvis skyet oppholdsvær opp i 23 grader, og i Nord-Norge strålende vær opp i 24 varmegrader.

Telemark fylkeskommune etterlyser lærebedrifter. Det behov for flere lærebedrifter I Telemark, står det I en pressemelding. Nå det slik at nærmere 1000 bedrifter godkjent for å ha lærlinger I fylket, men det likevel ikke nok. Det et stort behov, og vi trenger hjelp fra Telemarksbedriftene for å finne lærerplasser til alle. Det sier fylkesjef for utdanning Helge Galdahl I Telemark fylkeskommune. Og understreker at det mange som har fått læreplass, men at det fortsatt mange som trenger, og han håper på flere av fylkesbedrifter blir med på krafttaket om å skaffe flere læreplasser. Og vi jobber aktivt med å skaffe nok læreplasser til elevene våre og ønsker å komme I kontakt med bedrifter som ikke har lærling I dag, men som kan tenke seg det, sier Galdahl. Da det også slik at det muligheter I øvre Telemark. Det fortsatt noen ledige plasser, så det går an å sjekke litt rundt hvis du ikke har fått lærlingeplass.

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: kan.
1: I feel good.

Denne tiden av året, det kommer fra Norges Astma-Allergiforbund, og vi gjengir det her i form av å starte i Finnmark, som har den kraftigste spredningen. Det kraftig spredning av bjørk nå i Finnmark. Det forventet at den skal reduseres i morgen. Beskjeden spredning av salikspollen. I Troms det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av saliks, litt mindre produksjon av bjørkepollen i morgen. Mens for Nordland sin del ventet mer spredning av bjørk i morgen, moderat på den fronten, beskjeden spredning av saliks. Trøndelag har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress. Ingenting i fjellstrøkene, og i Indre Østlandet så det også beskjedent av saliks, bjørk og gress når det ikke ventet nedbør. Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Østlandet har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress når det ikke nedbør av betydning.

Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Norge I fotball-VM, og det markeres på alle mulige måter, for eksempel som frimerke. Det Posten som har kommet med et eksklusivt frimerke I denne anledning. For første gang siden 1998 Norge klare for fotball-VM for herrer, skriver de. Den historiske kvalifiseringen markeres med en ekstraordinær frimerkeutgivelse fra Posten. Og fotballpresident Lise Klaveness sier at dette frimerket symbolsk og viser at dette folkets landslag. VM-sluttspill en milepæl for norsk fotball og et øyeblikk mange har drømt om I flere ti år. At prestasjonen også foreviges på et norsk frimerke skaper både en viss ærefrykt og rørende, sier Klaveness. Det var I november I fjor at det ble klart at herrelandslaget hadde sikret seg Norges fjerde VM-deltagelse noensinne, og det altså resultatet et eget VM-frimerke.

Vi er inne I en veiarbeidssesong, og det merker man. Nå det mange meldinger. Her noen utdrag som angår oss I Telemark når det gjelder veiarbeid. Fylkesvei 3324 mellom Grottnesbekken og Fjågesundtunnelen I Kvitsøy stengt, og det da åpent på nattestid fra 19 til 08 og I helger. Gjennomslipp mellom 11 og 12 og 14 til 15. Nødetater kan passere, og dette gjelder da fram til 7. juli. Når det gjelder E134 så jobbes det mellom Solheim og Straumdal. Her det manuell dirigering fram til 22. juni. På E134 Lønnalidalen Slottun så det lysregulering, og det jobbes fram til 6. juli. Og det stengt I korte perioder på E134 Flotyl Nedre Heggeroi. Det gjelder fram til 18. juni, og vi tar med Treungen rutebilstasjon Tveitsund bru. Her det lysregulering fram til 19. juni.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Du lytter på radio.

flaskehals på E134 bør utbedres. Hjartdal-ordfører Bengt Halvor Odden vil nå sette ekstra trøkk på sentrale myndigheter og Statens vegvesen for å få fortgang i utbedringen av E134 i Sauland. Grisesvingen og tomatsvingen er blant de største flaskehalsene på hele E34-strekningen, mener ordføreren, og sikter da til den 475 kilometer lange Europaveien fra Haugesund i vest til Frogn i øst. Tidligere i år så vedtok Hjartdal kommunestyre en reguleringsplan av den 1,5 kilometer lange strekningen det er snakk om. Nå må vi finne pengene som gjør det mulig å starte opp arbeidet, sier Odden, og det hele er stipulert til å koste 85 millioner kroner. Det er en sum som blir omtalt som mindre investeringer i denne sammenhengen, sier ordføreren til Telen. Skal vi lykkes med å komme i gang med arbeidet raskest mulig, må vi jobbe for at sentrale myndigheter bevilger penger, og finansieringen av dette arbeidet nå blitt politikk, sier Odden.

Vi slenger ut noen TV-tips også I dag. Bare en mann et av disse tipsene. Det en dokumentar å se hva som skjer når feministen Hampus drar på mannsleir. Har han noe å lære om sin egen rolle som sønn og far? Det klokka 21.10 på NRK 1. Stemmene fra D-dagen fortsetter på NRK 2. Morgen etter D-dagen må de allierte soldatene omgruppere seg på fientlig og ukjent land og nazistene mobiliserer. 22.45 på NRK 2. Vi lover et helvete. Det en dramaserie som begynner med episode 1 I reprise på NRK 3. Kjærligheten virker umulig, men de klarer ikke å slutte å tenke på det. Vi lover et helvete 22.30 på NRK 3. Grown Ups 2, det mer morsomt. Komikerstjernegalleriet tilbake med noen spennende nye tillegg, står det på TV3+. Klokka 21.00 I toeren.

allerede gått inne i juni, og da det vel på tide å se litt på hvor denne måneden har fått navnet fra. Juni, det altså årets sjette måned etter den julianske og den gregorianske kalender. Det 30 dager, og juni oppkalt etter den romerske gudinnen Juno, som var gudenes dronning og ekteskapets gudinne, ifølge Wikipedia. Og Juno var den høyeste gudinne i romersk mytologi. Hun var datter av Saturn og søster og hustru av hovedguden Jupiter. Hun var mor til Mars, Minerva og Vulkan. Romerne betraktet henne som beskytterinne og særlig rådgiver for den romerske stat. Hennes greske motsvarighet var Hera. Og som beskytterinne av Roma og romerriket ble hun kalt for Regina, dronning altså. Sammen med Jupiter og Minerva ble hun dyrket som en treenighet i tempelet på Kapitolhøyden i Roma, Kapitoltriaden som Juno Capitolina.

Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønske om. Danmark fikk ny regjering I dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn I politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Den tidligere predikanten Runar Søgaard dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han I tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune I Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer I arbeidstiden. Ansatte I barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Borg. Du lytter på

Da det I gang en ny time med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg æren av å følge med deg denne timen. Og emner som innom for eksempel nytt førerløst togtilbud I Egypt. Litt for spesielt interesserte kanskje, men de har satset på en monorail som skal suse høyt over de beryktede bilkøene I Kairo. Og litt mer om det får du snart. Vi skal også høre at Kiwi har lansert et nytt konsept, ferskt på farten. Det en ny serie som skal gjøre det enklere å velge rask, god og sunn mat I en travel hverdag. Så hvis du føler at du travel I hverdagen, så dette kanskje noe for deg. Mer om det altså snart. Og dette har vært den varmeste vårsesongen som målt siden målingene startet ifølge Meteorologisk institutt. Det summen som teller. Mai I seg selv var ganske ordinær I fastland I hvert fall. Mer om det og mye annet denne timen.

Her er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene, og vi starter som vanlig I Telemark. Det blir tre våte dager med litt forskjell fra øst, vest og nord-Telemark. For Seljord sin del så det ventet opp I 19 grader på det varmeste, men I morgen masse regn og 14 grader. Notodden får bare 15 grader og noe regn I morgen, litt grann sol og 16 grader dagen etterpå. For ukens sin del så det ventet en 15-16 grader og litt regn alle tre dager I dette varslet. Østland ellers får opp I 24 grader, men det går fort nedover. Det ventet 17 grader og regn I morgen. Sørlandet får bare 14 grader og regn, men litt bedre dagen etterpå. Vestlandet får tre dager med grått og vått. Temperaturen går nedover, det ikke ventet noe særlig over 14 grader I overmorgen. I Midt-Norge det ventet delvis skyet oppholdsvær opp I 23 grader, og I Nord-Norge strålende vær opp I 24 varmegrader.

Nå blir det enklere å finne god mat i fort, da. I hvert fall så er det meningen med Kiwis nye konsept. De kaller det Ferskt på farten, som lanseres i 165 Kiwi-butikker i samarbeid med Bakehuset. Det betyr at kundene får tilgang til et bredt utvalg dagsferske bagetter, wraps, sandwich, salater, grøt og andre begerprodukter levert 6 dager i uka. Og Kiwi skriver i en pressemelding at den nye serien skal gjøre det enklere å velge rask, god og sunn mat i en travel hverdag. Stadig flere spiser på farta, enten mellom møter på vei hjem eller i lunsjen, sier kategorisjef Elisabeth Kristine Moen. Derfor ønsker vi å tilby kundene våre flere ferske og sunne alternativer som er enkle å ta med seg. Og det mest unike med satsingen er de dagsferske bagettene som leveres til butikk hver dag. Dette er noe helt nytt for oss og gir oss unik i markedet, sier Moen. Og det er altså 6 dager i uka de får det.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
1: Himas en ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.
4: If style had a chart, this lot would be number one every week of the year. The ever so stylish Duran Duran with their friend Mr. Nile Rodgers. This is Free to Love.

0: Duran Duran and Mr. Nile Rodgers. That was Free to Love. I mean, sounded like a hit to me. Don't forget to keep the love in your heart and the eye on the charts. Next up, this week's top 10.
1: Er du oppdatert på hvem som har navnedag I dag? Hvis ikke, så kan jeg avsløre at det Rasmus og Rakel. Rasmus kommer av gresk Erasmios, som betyr elsket, mens Rakel kommer av hebraisk.

Egypt har fått en ny transportmåte. Det en monorail, et førerløst togtilbud som suser høyt over de beryktede bilkøene i Kairo. Det nå nylig åpnet, så ifølge Alstom, som leverer systemet, dette Afrikas første monorail-system. Det altså en skinne, og toget flyter over det, for å si det sånn. Den østlige linjen 56,5 kilometer lang, og skal til slutt bestå av 22 stasjoner, skriver ABC Nyheter. Foreløpig 16 stasjoner åpnet. Og linja går fra Kairo stadion i Nasser City til Justice City i Egypts nye administrative hovedstad. Og dermed knyttes boligområder, næringsdistrikter og myndighetskvartaler øst for Nilen tettere sammen, derav østre linje. Og den skal halvere reisetiden fra en time og 20 minutter med bil til 40 minutter med monorail.

Vi er inne I en veiarbeidssesong, og det merker man. Nå det mange meldinger. Her noen utdrag som angår oss I Telemark når det gjelder veiarbeid. Fylkesvei 3324 mellom Grottnesbekken og Fjågesundtunnelen I Kvitsøy stengt, og det da åpent på nattestid fra 19 til 08 og I helger. Gjennomslipp mellom 11 og 12 og 14 til 15. Nødetater kan passere, og dette gjelder da fram til 7. juli. Når det gjelder E134 så jobbes det mellom Solheim og Straumdal. Her det manuell dirigering fram til 22. juni. På E134 Lønnalidalen Slottun så det lysregulering, og det jobbes fram til 6. juli. Og det stengt I korte perioder på E134 Flotyl Nedre Heggeroi. Det gjelder fram til 18. juni, og vi tar med Treungen rutebilstasjon Tveitsund bru. Her det lysregulering fram til

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: RadioRjukan.no

Da det den fineste dagen I uka. Ikke bare det lille lørdag, det til og med muligheter til å vinne masse penger på Radio Rukan I kveld. Det Radio Bingo vi snakker om, og hvis du usikker, så det fortsatt en røver på 100 000 kroner. Tenk litt på det, 100 000 kroner på onsdagskveld, det ikke dumt altså. Og så det tre røvertall, det betyr at det tre ganger så stor sjanse for at røveren går akkurat I kveld. Og røvertallene skal være 7, 55 og 62. Det skal vi selvfølgelig gjenta utover kvelden. Lykke liten også tilgjengelig, den på tallet 3. Størst gevinst forrige uke gikk til Heidi Reitan med 3000 kroner. Og så var det en rekke andre personer som vant en tusenlapp eller litt over, så det greit å få med seg det også på en onsdagskveld. Kjøp bingomanger, det får du I butikker, og du får det også online på radiorukan.no. Hver onsdag kveld på Radio Rukan, Radio Bingo!

I kinotipset snakker vi om et par filmer som går på noen kinoer, men ikke på alle I Norge. Det gjelder blant annet Primavera. Tidlig på 1700-tallet I Venezia så ligger Ospedale della Pietà, byens største barnehjem. Men bak murene finnes også noe helt spesielt. Et musikkmiljø der de mest talentfulle foreldreløse barna får opplæring. Orkestret deres blant de mest berømte I verden. Cecilia 20 år gammel og har tilbrakt nesten hele sitt liv ved Pietà. Hun ekstraordinær fiolinist, og det kan du få vite mer om I filmen Primavera med 12 års grense. Backrooms en helt annen film. Det en thriller-horrorfilm med 15 års grense. Clark, som eier av en møbelbutikk, oppdager en skjult passasje I kjelleren på butikken. Han blir raskt helt besatt av å utforske mysteriet, og betror seg sitt psykologen Dr. Mary Klein, som spilles av Renate Reinsve. Backrooms.

Det var varmt denne våren. Faktisk så det den varmeste vårsesongen som målt da av Meteorologisk institutt. Det betyder at det den varmeste som siden målingene startet. Og selv om mai måned tente ganske ordinært på fastlandet med en landstemperatur så vidt over det normale, sørget summen av april og mars for at vårsesongen igjen nådde toppen, skriver meteorologene i en pressemelding. I snitt endte gjennomsnittet for hele landet på 2,1 grader over normalen. Det slår dermed forrige rekord fra 2024, forteller klimaforsker Jostein Mamen. Og han sier at sola for stabil til å forklare dagens raske klimaendringer. De må skyldes vår utslipp av fossile bremsler. Og 28 værstasjoner med mer enn 50 års drift har satt rekord for varmeste vår. Høyeste maksimumstemperatur var 26,5 grader og ble registrert 30. april på Kongsberg brannstasjon.

0: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Borg.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Den 18. juni så skjer det noe på Rjukan. Ikke bare noe. For det blir... Du prøver å gjøre det så stort som mulig, Siv Langa.
1: Ja, vi må jo det da. Slå litt på stortromma og så få flest mulig ut av sofaen og inn i sentrum. Og, vi ønsker å utvide litt fra tidligere år. Få med mannfolka, få med ungdommen. Alle ut, ikke bare damene ut på shopping. Det er jo kveldsåpne butikker helt fram til klokka 9 om kvelden. Så det blir jo kjempegøy. Vi driver og planlegger litt sånne... ting som mannekeng-oppvisning ute, så vi håper jo på fint vær selvfølgelig. Men for mannfolka så kan vi jo røpe litt at vi jobber litt med utstillinger av ikke bare disse gamle flotte bilene, men også nye. Så hvis man er på utkikk etter bil, så kanskje man kan gjøre et varp der. Vi har jo så mange av disse ungdommene som er opptatt av utevær og ATV-er og alt sånt nå, så vi har også faktisk fått utstillere som skal komme og vise frem de, helt nye modeller og kanskje litt utstyr og masse kult til det. Så vi håper at masse av ungdommen kommer og ser på disse. Vi har jo allerede mange. Og ellers så blir det Haugan kommer og skal fortelle
0: type
1: om
0: Øystein
1: Haugan kommer. Vi kommer tilbake til Norr litt senere, men han skal fortelle litt om oppbyggingen av Rjukan og litt sånt. Og han var jo med i fjor, og han hadde med seg, tror jeg, var over 100 stykker på en runde rundt i Rjukan. Og dette er også gratis for de som ønsker å komme og høre på han.
0: Ja. Men nå blir det stasjonært et sted?
1: Ja, nå blir det stasjonært, og så er det mulighet for å gå rundt selv i etterkant eller i forkant. Vi har jo nå nye brosjyrer på denne Rjukan, historien om Rjukan og verdensarv og litt sånt.
0: Signifikante objekter.
1: Ja. Så det er noe av det som skjer. Vi har jo våre spisestedene i byen her, kommer til å finne på sine ting. De har blant annet bakeri da, kommer til å oppe lenger, så de er oppe til klokka 9, og de er...
0: Du prøver vel å få de fleste til å ha oppe til klokka 9?
1: Ja, og ja. De fleste spisestedene har jo oppe til 9, ja. Men sånn som bakeri har jo stengt klokka 4.50, ja. Så de skal oppe til klokka 9, og de kan friste med litt pizza og litt varm mat i tillegg til det de har ellers. Men jeg tenker at det blir i hvert fall mye liv og røre. Vi skal hoppe slott, vi skal ha litt for alle aldre egentlig.
0: Så det skjer i hele sentrum?
1: Ja.
0: Ja. Og dette kalles sommerfest?
1: Sommerfest, den har jo vært det egentlig i flere år. I fjor så prøvde vi oss på lørdag, men nå har vi tatt tilbake egentlig den torsdagen som har vært tidligere. For det er jo skolen slutter jo på fredag, så det er mange som reiser bort på fredag.
0: Ja.
1: Da vi hadde ganske bra oppdekning i fjor også, men vi satser på torsdag og langåpent, så det blir spennende.
0: Ja. Og det er også sånn at hvis noen har noen ideer til noe som kan være med, så er det ikke for sent å ta kontakt.
1: Nei.
0: Det er jo enda en liten stund til 18. juni.
1: Det er det, og hvis de har lyst til å vise frem et lag og forening, for eksempel Marispillet kommer, Sveiven kommer, for å markedsføre seg selv og laget sitt. Så hvis du har lyst til å verve nye medlemmer, et eller annet sånt, så kan du ta kontakt, og så kan du få en stand et eller annet sted. Nå blir det jo, for å knytte hele byen sammen, så er det jo utstilling både fra Glade Hjørne og helt nedover, og ned til og med Storgata ved Sport 1. Mm. Og vi stenger av gata, så det blir gågata i Storgata. Så jeg tror det blir veldig bra.
0: Da er det bare å ta kontakt hvis du har noen ideer til å gjøre sommerfesten 18. juni enda mer attraktiv.
1: Absolutt.

I helgen var det en ny leiteaksjon oppe I området over Rjukan sentrum, og det den tredje på kortet tid, og Røde Kors går nå oppfordret til å sjekke bedre før man skal på tur til solspeilet. Årsaken at stien borte på grunn av trefall I området, og nå sist på lørdagskveld så var det to personer som trengte hjelp I fjellet etter å ha rotet seg ut av stien. De rykket da ut med alt tilgjengelig mannskap fra Røde Kors, men området var svært kupert, og det ble derfor besluttet å ta seg inn fra to kanter for å finne fram til personene. Personene ble funnet litt ut på kvelden og hjulpet ut av området. Vi ber folk som planlegger tur til solspeil om å utvise forsiktighet, siden det nesten ufremkommelige området det utrolig viktig å planlegge turen godt, sier Mats Volland Finnekås I Rjukan og Tinn Røde Kors.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Det blitt onsdag 3. juni, årets dag nummer 154. Vi i uke 23, og det 211 dager igjen av året. Det Rasmus og Rakel som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Georg den 5., Ingrid Espri Hovig og Tony Curtis alle født den 3. juni. Og det dagen da Jefferson Davis, som ble sørstatenes president under borgerkrigen, ble født i 1808. Fredrik den 8. Altså født på denne dagen i 1843. Han var dansk konge fra 1906 og døde i 1912. Og så tar vi også med den Georg den 5. Som vi nevnte. Han var britisk konge. Han ble født i 1865 og var konge fra 1910 til 1936. Dette dagen da Tony Curtis ble født, som du også hørte, i 1925. Han døde i 2010 og var en kjent og kjær skuespiller. Vi kan nevne at på denne dagen i 1958 ble nasjonalforsamlingen oppløst i Frankrike etter å ha gitt general Charles de Gaulle nærmest diktatoriske fullmakter. Det dagen da oljeutblåsningen i Mexico fant sted i 1979, verdens største forurensningskatastrofe. Så kan vi nevne at i Peru vant Alejandro Toledo presidentvalget på denne dagen i 2001, og i 2006 så erklærte Montenegro seg uavhengig av Serbia etter en folkeavstemning som ble holdt 21. mai. Vi kan også ta med at Ruhollah Khomeini, Irans religiøse og politiske leder, Ayatollah Khomeini altså, døde på denne dagen i 1989. Han hadde overtatt etter Shahens fall i 1979.

Jakob Masek, 17, løp og svømte seg inn til NM-gull i NM i aquathlon på Kalvøya i Bærum. Og det var først i mål at han oppdaget at skoen var fylt med blod. For aquathlon, som altså en undergren av triathlon, Jakob Masek god i, og idretten som organisert av Norges Triathlonforbund hadde altså NM i helga. Og i sprintdistansen så vant Jakob Masek fra Rjukan, og det var et ganske imponerende løp. Han lå 3 minutter etterpå svømmingen, og da han skulle bytte klær etter svømmingen, så skar han seg i foten uten å være klar over det, og løp hele veien til mål før han oppdaget at hele skoen var blodrød av blod. Og årsaken var altså et dypt kutt i foten på et kamskjell som han ikke oppdaget før han var i mål på grunn av adrenalinnivået. Vi gratulerer med NM-gull for Jakob Masek, som går på Norges toppidrettsgymnas i Bærum.

Næringslivstopp Sverre Skogen, tidligere Aker-direktør og nå for øvrig også styreleder i Hardangervidda Nasjonalparksenter, og har opplevd å bli rundlurt av sin mangeårige hyttenabo, tidligere norsk industridirektør Stein Lier Hansen. Skogen var et sentralt vittne i straffesaken der Lier Hansen nylig ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Det melder E24 i et intervju med Skogen. Den første reaksjonen var sinne. Dette var første gang jeg hadde blitt ført bak lyset på denne måten i hele mitt liv. Alle som opplever sånt i en eller annen form blir jo sinte, sier Skogen, som likevel fikk en endring i følelsene sine. Han satt ansikt til ansikt med Lier Hansen i Oslo tingrett og fikk medfølelse. Jeg sa til ham at jeg var skuffet og at jeg hadde vært sint på han, men at jeg nå først og fremst hadde vondt av ham, sier Skogen. Han legger til at det har vært vondt å se en mann du har hatt stor respekt for sitte i retten og forsøke å vri seg unna de mange alvorlige anklagene han er nå funnet skyldig i, sier Skogen. Og Lier Hansen, han ble altså dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, og har uttalt til E24 at han aldri kommer til å erkjenne skyld for korrupsjon. Han har for øvrig heller ennå ikke tatt stilling til en anke.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at underskuddet for utvalgte helsepersonellgrupper vil øke drastisk fram mot 2040. Underskuddet vil øke fra rundt 9900 årsverk i 2025 til 42400 årsverk i 2020. Det betyr bemanningskrise i helse- og omsorgssektoren fremover. Dette tall vi må ta på alvor, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre til VG. Veksten i bemanningsbehovet blir sterkest i den kommunale omsorgen og somatiske helsetjenester, som betyr at eldreomsorgen kan bli særlig presset. Ifølge Folkehelseinstituttet vil gruppen over 80 mer enn dobles og nærme seg 600 000 personer innen 2060. Før sommeren legger regjeringen fram helsepersonellplanen 2040, og målet er at Stortinget skal samle seg om en forpliktende plan for hvordan Norge skal unngå at mangelen på helsepersonell vokser seg uhåndterlig. Ifølge Vestre skal planen inneholde langt over 100 konkrete tiltak.

0: Røveren på 100 000 kroner, og det tre røvertall på radiobingoen i kveld. Røvertallene 7, 55 og 62. Og i tillegg så kan du stikke av med både røveren og bonusrøveren på de tallene. Og lykkeliten tallet 3. Og det slik at største gevinst var Heidi Reitan sist onsdag. I dag kan det bli deg. Bli med og spille radiobingo på Radio Rjukan i kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele tinn, eller på nett på radiorjukan.no/bingo. Der kan du handle bonger på nett og skrive ut, eller du kan spille rett på nettbrett, PC eller telefon.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Selv om det fredstid ved Kongsberg sykehus, advarer Karianne Sand I Senterpartiet I Kongsberg mot at behandlingstilbudet forsvinner til Drammen. Det tidligere ordfører I Kongsberg, som altså har sendt en interpellasjon til kommunestyret I Kongsberg, hvor hun ber ordføreren invitere sykehusledelsen til å orientere om Kongsberg sykehus. For Senterpartiet frykter for sykehuset og sier at vi må følge med I timen. Det denne onsdagen at kommunestyret skal behandle interpellasjonen, der hun viser til store kostnadsoverskridelser ved den nye sykehuset I Drammen, og at andre sykehusprosjekter I Helse Sør-Øst kan føre til strammere økonomi og få konsekvenser for blant annet Kongsberg sykehus. I interpellasjonen til ordføreren peker Karianne Sand på viktigheten av god dialog mellom kommunen og lokalsykehuset. Hun understreker at Kongsberg sykehus en viktig trygghet for innbyggerne, både lokalt og I flere omliggende kommuner.

Vestfold fylkeskommune bør ta aktive grep for å få Oseberghaugen, Borrehaugene og Gokstadhaugen inn på UNESCOs verdensarvliste, mener fylkesdirektøren. Det var i desember i fjor det ble kjent at Riksantikvaren har rådet regjeringen å søke FN-organisasjonen UNESCO om å få 7 norske gravhauger fra vikingtida skrevet inn på den såkalte verdensarvlista. Lista består av natur- og kulturmiljøer som har en internasjonal betydning for å verne og løftes fram. Og det er jo kjent at det er verdensarv også her, og det kan altså bli slik at vikingminnene kan bli en del av verdensarven. Verdensarvstatus vil løfte kulturarven inn til internasjonalt nivå og kan styrke lokal identitet, kunnskap og engasjement. Vestfold satser målrettet på regional aktivitet, og verdensarvstatus kan styrke dette arbeidet, mener fylkesdirektøren, som samtidig innrømmer at økt besøk til gravhaugene kan by på utfordringer. Norge har gjennom en periode på 50 år fått 8 steder inn på verdensarvlisten, men det betyr ikke automatisk at det følger med penger. Så her blir det også en diskusjon om Norge ønsker å ha mer verdensarv.

0: ser på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30, Backrooms. Det altså premiere på Rjukan på denne filmen der Renate Reinsve spiller I dette som utgangspunktet I et internettfenomen. Filmen vises også på tirsdag I neste uke hvis du ikke kan I dag. Backrooms altså dagens film på kino. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen, men på fredag så det Masters of the Universe. Og på lørdag så det Chihiro og heksene I en slags reutsendelse. Men klokka 19.30 på Rjukan kino I kveld, Backrooms. Det meldt regn, men tross alt ikke så aller verst I dag. Det meldt 6 millimeter I dag, men I morgen kommer det til å bøtte ned. Da det meldt 17 millimeter, og så det meldt 8 millimeter på fredag. Det meldt opphold lørdag og søndag, med unntak av en regnbyge søndag ettermiddag. Men det også meldt regn, I hvert fall litt, mandag og tirsdag. Så det regnfull uke vi står foran, før det blir gradvis bedre. Altså fra lørdag og søndag. Lørdag det meldt også varmere temperatur. Før lørdag så det snakk om en 16-19 grader på dagtid og 11-14 grader på nattestid, mens dagtidstemperaturen den øker fra lørdag til 18-20 grader. Slik ser det ut, og det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, selv om det alltid må tas med en klype salt.

0: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Den 18. juni så skjer det noe på Rjukan. Ikke bare noe. For det blir... Du prøver å gjøre det så stort som mulig, Siv Langland.
1: Ja, du må jo det da. Slå litt på stortrommet og så få flest mulig ut av sofaen og inn i sentrum. Og, vi ønsker å utvide litt fra tidligere år. Få med mannfolka, få med ungdommen. Alle ut, ikke bare damene ut på shopping. Det er jo kveldsåpne butikker helt fram til klokka 9 om kvelden. Så det blir jo kjempegøy. Vi driver og planlegger litt sånne... ting som mannekeng-oppvisning ute, så vi håper jo på fint vær selvfølgelig. Men for mannfolka så kan vi jo røpe litt at vi jobber litt med utstillinger av ikke bare disse gamle flotte bilene, men også nye. Så hvis man på utkikk etter bil, så kanskje man kan gjøre et varp der. Vi har jo så mange av disse ungdommene som opptatt av utevær og ATV-er og alt sånt nå, så vi har også faktisk fått utstillere som skal komme og vise frem de, helt nye modeller og kanskje litt utstyr og masse kult til det. Så vi håper at masse av ungdommen kommer og ser på disse. Vi har jo allerede mange. Og ellers så blir det Haugan kommer og skal fortelle
0: type
1: om
0: Øystein
1: Haugan kommer. Vi kommer tilbake til når litt senere, men han skal fortelle litt om oppbyggingen av Rjukan og litt sånt. Og han var med i fjor, og han hadde med seg, tror jeg var over 100 stykker på en runde rundt i Rjukan, og dette er også gratis for de som ønsker å komme og høre på han.
0: Ja. Men nå blir det stasjonært et sted?
1: Ja, nå blir det stasjonært, og så er det mulighet for å gå rundt selv i etterkant eller i forkant. Vi har jo nå nye brosjyrer på denne Rjukan, historien om Rjukan og verdensarv og litt sånt.
0: Signifikante objekter.
1: Ja. Så det er noe av det som skjer. Vi har jo våre spisestene i byen her, kommer til å finne på sine ting. De har blant annet bakeri da, kommer til å oppe lenger, så de er oppe til klokka 9, og de er...
0: Du prøver å få de fleste til å ha oppe til klokka 9.
1: Ja, og ja. De fleste spisestedene har jo oppe til 9, ja. Men sånn som bakeri har jo stengt klokka 4.50, ja. Så de skal oppe til klokka 9, og de kan friste med litt pizza og litt varm mat i tillegg til det de har ellers. Men jeg tenker at det blir i hvert fall mye liv og røre. Vi skal hoppe slott, vi skal ha litt for alle aldre egentlig.
0: Så det skjer i hele sentrum?
1: Ja.
0: Ja. Og dette kalles sommerfest?
1: Sommerfest, den har jo vært det egentlig i flere år. I fjor så prøvde vi oss på lørdag, men nå har vi tatt tilbake egentlig den torsdagen som har vært tidligere. For det er jo skolen slutter jo på fredag, så det er mange som reiser bort på fredag.
0: Ja.
1: Da vi hadde ganske bra oppdekning i fjor også. Men vi satser på torsdag og langåpent. Så det blir spennende.
0: Ja. Mm. Og det er også sånn at hvis noen har noen ideer til noe som kan være med, så er det ikke for sent å ta kontakt.
1: Nei.
0: Det er jo enda en liten stund til 18. juni.
1: Det er det. Og hvis de har lyst til å vise frem lag og forening, for eksempel Marispillet kommer, Sveiven kommer, for å markedsføre seg selv og laget sitt. Så hvis du har lyst til å verve nye medlemmer, et eller annet sånt, så kan du ta kontakt, og så kan du få en stand et eller annet sted. Nå blir det jo, for å knytte hele byen sammen, så er det jo utstilling både fra Glade Hjørne og helt nedover, og ned til og med Storgata ved Sport igjen. Mm. Og vi stenger av gata, så det blir gågata i Storgata. Så jeg tror det blir veldig bra.
0: Da er det bare å ta kontakt hvis du har noen ideer til å gjøre sommerfesten 18. juni enda mer attraktiv.
1: Absolutt.

I helga var det en ny leiteaksjon oppe I området over Rjukan sentrum, og det den tredje på kort tid, og Røde Kors går nå oppfordret til å sjekke bedre før man skal på tur til solspeilet. Årsaken at stien borte på grunn av trefall I området, og nå sist på lørdagskveld så var det to personer som trengte hjelp I fjellet etter å ha rotet seg ut av stien. De rykket da ut med alt tilgjengelig mannskap fra Røde Kors, men området var svært kupert, og det ble derfor besluttet å ta seg inn fra to kanter for å finne fram til personene. Personene ble funnet litt ut på kvelden og hjulpet ut av området. Vi ber folk som planlegger tur til solspeil om å utvise forsiktighet, siden det nesten ufremkommelig område, det utrolig viktig å planlegge turen godt, sier Mats Vollan Finnekås I Rjukan og Tinn Røde Kors.

0: they float away just as quick as they come.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Det blitt onsdag 3. juni, årets dag nummer 154. Vi i uke 23, og det 211 dager igjen av året. Det Rasmus og Rakel som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Georg den 5., Ingrid Esprit Hovig og Tony Curtis er alle født den 3. juni, og det dagen da Jefferson Davis, som ble sørstatenes president under borgerkrigen, ble født i 1808. Fredrik den 8. Er altså født på denne dagen i 1843. Han var dansk konge fra 1906 og døde i 1912. Og så tar vi også med den Georg den 5. Som vi nevnte. Han var britisk konge. Han ble født i 1865 og var konge fra 1910 til 1936. Dette dagen da Tony Curtis ble født. Som du også hørte, i 1925. Han døde i 2010 og var en kjent og kjær skuespiller. Vi kan nevne at på denne dagen i 1958 ble nasjonalforsamlingen oppløst i Frankrike etter å ha gitt general Charles de Gaulle nærmest diktatoriske fullmakter. Det dagen da oljeutblåsningen i Mexico fant sted i 1979, verdens største forurensningskatastrofe. Så kan vi nevne at i Peru vant Alejandro Toledo presidentvalget på denne dagen i 2001, og i 2006 så erklærte Montenegro seg uavhengig av Serbia etter en folkeavstemning som ble holdt 21. mai. Vi kan også ta med at Ruhollah Khomeini, Irans religiøse og politiske leder, Ayatollah Khomeini altså, døde på denne dagen i 1989. Han hadde overtatt etter Shahens fall i 1979.

Jakob Masek, 17 løp og svømte seg inn til NM-gull i NM i aquathlon på Kalvøya i Bærum. Og det var først i mål at han oppdaget at skoen var fylt med blod. For aquathlon, som altså en undergren av triathlon, Jakob Masek god i, og idretten som organisert av Norges Triathlonforbund hadde altså NM i helga. Og i sprintdistansen så vant Jakob Masek fra Rjukan, og det var et ganske imponerende løp. Han lå 3 minutter etterpå svømmingen, og da han skulle bytte klær etter svømmingen, så skar han seg i foten uten å være klar over det, og løp hele veien til mål før han oppdaget at hele skoen var blodrød av

0: here.
1: Næringslivstopp Sverre Skogen, tidligere Aker-direktør og nå for øvrig også styreleder i Hardangervidda Nasjonalparksenter, og har opplevd å bli rundlurt av sin mangeårige hyttenabo, tidligere norsk industridirektør Stein Lier Hansen. Skogen var et sentralt vitne i straffesaken der Lier Hansen nylig ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Det melder E24 i et intervju med Skogen. Den første reaksjonen var sinne. Dette var første gang jeg hadde blitt ført bak lyset på denne måten i hele mitt liv. Alle som opplever sånt i en eller annen form blir jo sinte, sier Skogen, som likevel fikk en endring i følelsene sine. Han satt ansikt til ansikt med Lier Hansen i Oslo tingrett og fikk medfølelse. Jeg sa til ham at jeg var skuffet og at jeg hadde vært sint på han, men at jeg nå først og fremst hadde vondt av ham, sier Skogen. Han legger til at det har vært vondt å se en mann du har hatt stor respekt for sitte i retten og forsøke å vri seg unna de mange alvorlige anklagene han er nå funnet skyldig i, sier Skogen. Og Lier Hansen, han ble altså dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, og har uttalt til E24 at han aldri kommer til å erkjenne skyld for korrupsjon. Han har for øvrig heller ennå ikke tatt stilling til en anke.

Det har vært mye styr rundt dagsturhytta I Tinn. Det nettopp rett og slett vanskelig å finne den rette hytta. Men styret I Rjukan og Tinn Turlag går inn for å bygge en moderne dagsturhytte I Sandviken, og mener gjenbruk av gamle bygg vil begrense mulighetene for å skape et fleksibelt og universelt tilgjengelig turmål. Men de har en plan B. Området allerede populært startpunkt for flere turer, og selv om det mottatt flere forslag til Tinn kommune, så har man altså ikke kommet med et godt forslag. Telemark fylkeskommune ber alle kommuner I fylket om å få på plass slike hytter med en pott på 600 000 kroner til realisering I hver kommune. Kultursjef Marit Kvitne oppfordret til å komme med forslag, men man har altså ikke funnet noe riktig godt forslag. Det også litt vanskeligere når kravene at det skal være flatt landskap, halvannen kilometers tur og I det hele tatt ingen stigning. Så det altså mange steder I Tinn som uaktuelle. Men det kan altså bli en helt ny dagsturhytte. Det gjenstår å se om dette forslaget går igjennom.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at underskuddet for utvalgte helsepersonellgrupper vil øke drastisk fram mot 2040. Underskuddet vil øke fra rundt 9900 årsverk i 2025 til 42400 årsverk i 2020. Det betyr bemanningskrise i helse- og omsorgssektoren fremover. Dette tall vi må ta på alvor, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre til VG. Veksten i bemanningsbehovet blir sterkest i den kommunale omsorgen og somatiske helsetjenester, som betyr at eldreomsorgen kan bli særlig presset. Ifølge Folkehelseinstituttet vil gruppen over 80 mer enn dobles og nærme seg 600 000 personer innen 2060. Før sommeren legger regjeringen fram helsepersonellplanen 2040, og målet er at Stortinget skal samle seg om en forpliktende plan for hvordan Norge skal unngå at mangelen på helsepersonell vokser seg uhåndterlig. Ifølge Vestre skal planen inneholde langt over 100 konkrete tiltak.

0: Selv om det fredstid ved Kongsberg sykehus, advarer Karianne Sand I Senterpartiet I Kongsberg mot at behandlingstilbudet forsvinner til Drammen. Det tidligere ordfører I Kongsberg, som altså har sendt en interpellasjon til kommunestyret I Kongsberg, hvor hun ber ordføreren invitere sykehusledelsen til å orientere om Kongsberg sykehus. For Senterpartiet frykter for sykehuset og sier at vi må følge med I timen. Det denne onsdagen at kommunestyret skal behandle interpellasjonen, der hun viser til store kostnadsoverskridelser ved den nye sykehuset I Drammen, og at andre sykehusprosjekter I Helse Sør-Øst kan føre til strammere økonomi og få konsekvenser for blant annet Kongsberg sykehus. I interpellasjonen til ordføreren peker Karianne Sand på viktigheten av god dialog mellom kommunen og lokalsykehuset. Hun understreker at Kongsberg sykehus en viktig trygghet for innbyggerne, både lokalt og I flere omliggende kommuner.
1: Dette Radio Rjukan.

Vestfold fylkeskommune bør ta aktive grep for å få Oseberghaugen, Borrehaugene og Gokstadhaugen inn på UNESCOs verdensarvliste, mener fylkesdirektøren. Det var i desember i fjor det ble kjent at Riksantikvaren har rådet regjeringen å søke FN-organisasjonen UNESCO om å få 7 norske gravhauger fra vikingtida skrevet inn på den såkalte verdensarvlista. Lista består av natur- og kulturmiljøer som har en internasjonal betydning for å verne og løftes fram. Og det er jo kjent at det er verdensarv også her, og det kan altså bli slik at vikingminnene kan bli en del av verdensarven. Verdensarvstatus vil løfte kulturarven inn til internasjonalt nivå og kan styrke lokal identitet, kunnskap og engasjement. Vestfold satser målrettet på regional aktivitet, og verdensarvstatus kan styrke dette arbeidet, mener fylkesdirektøren, som samtidig innrømmer at økt besøk til gravhaugene kan by på utfordringer. Norge har gjennom en periode på 50 år fått 8 steder inn på verdensarvlisten, men det betyr ikke automatisk at det følger med penger. Så her blir det også en diskusjon om Norge ønsker å ha mer verdensarv.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Røveren på 100 000 kroner, og det tre røvertall på Radio Bingoen I kveld. Røvertallene 7, 55 og 62. Og I tillegg så kan du stikke av med både røveren og bonusrøveren på de tallene. Og like liten tallet 3. Og det slik at største gevinst var Heidi Reitan sist onsdag. I dag kan det bli deg. Bli med og spille Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele tinn, eller på nett på radiorjukan.no/bingo. Der kan du handle bonger på nett og skrive ut, eller du kan spille rett på nettbrett, PC eller telefon.
2: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30, Backrooms. Det altså premiere på Rjukan på denne filmen der Renate Reinsve spiller I dette som utgangspunktet I et internettfenomen. Filmen vises også på tirsdag I neste uke hvis du ikke kan I dag. Backrooms altså dagens film på kino. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen, men på fredag så det Masters of the Universe. Og på lørdag så det Chihiro og heksene I en slags reutsendelse. Men klokka 19.30 på Rjukan kino I kveld, Backrooms. Det meldt regn, men tross alt ikke så aller verst I dag. Det meldt 6 millimeter I dag, men I morgen kommer det til å bøtte ned. Da det meldt 17 millimeter, og så det meldt 8 millimeter på fredag. Det meldt opphold lørdag og søndag, med unntak av en regnbyge søndag ettermiddag. Men det også meldt regn I hvert fall litt mandag og tirsdag. Så det regnfull uke vi står foran, før det blir gradvis bedre. Altså fra lørdag og søndag. Lørdag det meldt også varmere temperatur. Før lørdag så det snakk om en 16-19 grader på dagtid og 11-14 grader på nattestid, mens dagtidstemperaturen den øker fra lørdag til 18-20 grader. Slik ser det ut, og det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, selv om det alltid må tas med en klype salt.

0: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere opplevde alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Det var nyhetene ved Jonas Borg.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: Den 18. juni så skjer det noe på Rjukan, ikke bare noe, for det blir, du prøver å gjøre det så stort som mulig, Siv Langland.
3: Ja, du må jo det da, slå litt på stortromma og også få flest mulig ut av sofaen og inn i sentrum. Og, vi ønsker utvide litt fra tidligere år, få med mannfolka, få med ungdommen, alle ut, ikke bare damene ut på shopping. Det er jo kveldsåpne butikker helt fram til klokka 9 om kvelden, så det blir jo kjempegøy. Vi driver og planlegger litt sånne ting som mannekeng-oppvisning ute, så vi håper jo på fint vær selvfølgelig. Men for mannfolka så kan vi jo røpe litt at vi jobber litt med utstillinger av ikke bare disse gamle flotte bilene, men også nye. Så hvis man på utkikk etter bil, så kanskje man kan gjøre et varp der. Vi har jo så mange av disse ungdommene som opptatt av utevær og ATV-er og alt sånt nå, så vi har også faktisk fått utstillere som skal komme og vise frem de, helt nye modeller og kanskje litt utstyr og masse kult til det. Så vi håper at masse av ungdommen kommer og ser på disse. Vi har jo allerede mange. Og ellers så blir det Haugan kommer og skal fortelle
2: type
3: om
2: type Øystein.
3: Øystein Haugan kommer. Vi kommer tilbake til når litt senere, men han skal fortelle litt om oppbyggingen av Rjukan og litt sånt. Og han var med i fjor, og han hadde med seg, tror jeg var over 100 stykker på en runde rundt i Rjukan, og dette også gratis for de som ønsker å komme og høre på han.
2: Ja. Men nå blir det stasjonært et sted?
3: Ja, nå blir det stasjonært, og så er det mulighet for å gå rundt selv i etterkant eller i forkant. Vi har jo nå nye brosjyrer på denne Rjukan, historien om Rjukan og verdensarv og litt sånt.
2: Signifikante objekter.
3: Ja. Så det noe av det som skjer. Vi har jo våre spisestene i byen her, kommer til å finne på sine ting. De har blant annet bakeri, da, kommer til å oppe lenger, så de er oppe til klokka 9, og de er
2: du prøver å få de fleste til å ha oppe til klokka 9.
3: Ja, og ja. De fleste spisestedene har jo oppe til 9, ja. Men sånn som bakeri har jo stengt klokka 4:50, ja. Så de skal oppe til klokka 9, og de kan friste med litt pizza og litt varm mat i tillegg til det de har ellers. Men jeg tenker at det blir I hvert fall mye liv og røre. Vi skal hoppe slott, vi skal ha litt for alle aldre egentlig.
4: Så det skjer I hele sentrum?
3: Ja.
4: Ja. Og dette kalles sommerfest?
3: Sommerfest, den har jo vært egentlig I flere år. I fjor så prøvde vi oss på lørdag, men nå har vi tatt tilbake egentlig den torsdagen som har vært tidligere. For det jo en, skolen slutter jo på fredag, så det mange som reiser bort på fredag.
4: Ja.
3: Da vi hadde ganske bra oppdekning I fjor også, men vi satser på torsdag og langåpent, så det blir spennende.
4: Ja. Mm-hmm. Og det også sånn at hvis noen har noen ideer til noe som kan være med, så det ikke for sent å ta kontakt.
3: Nei.
4: Det jo enda en liten stund til 18. juni.
3: Det det, og hvis de har lyst til å vise frem lag og forening, sånn, for eksempel Marispillet kommer, Sveiven kommer, for å markedsføre seg selv og laget sitt. Så hvis du har lyst til å verve nye medlemmer, et eller annet sånt, så kan du ta kontakt, og så kan du få en stand et eller annet sted. Nå blir det jo, for å knytte hele byen sammen, så det jo utstilling både fra Glade Hjørne og helt nedover, og ned til og med Storgata ved Sport 1. Mm. Og vi stenger av gata, så det blir gågata I Storgata. Så jeg tror det blir veldig bra.
4: Da det bare å ta kontakt hvis du har noen ideer til å gjøre sommerfesten 18. juni enda mer attraktiv.
3: Absolutt.

I helgen var det en ny leiteaksjon oppe I området over Rjukan sentrum, og det den tredje på kort tid, og Røde Kors går nå oppfordret til å sjekke bedre før man skal på tur til solspeilet. Årsaken at stien borte på grunn av trefall I området, og nå sist på lørdagskveld så var det to personer som trengte hjelp I fjellet etter å ha rotet seg ut av stien. De rykket da ut med alt tilgjengelig mannskap fra Røde Kors, men området var svært kupert, og det ble derfor besluttet å ta seg inn fra to kanter for å finne fram til personene. Personene ble funnet litt ut på kvelden og hjulpet ut av området. Vi ber folk som planlegger tur til solspeil om å utvise forsiktighet, siden det nesten ufremkommelige området det utrolig viktig å planlegge turen godt. Sier Mats Volland Finnekås I Rjukan og Tinn Røde Kors.

Jakob Masek, 17 løp og svømte seg inn til NM-gull i NM i aquathlon på Kalvøya i Bærum. Og det var først i mål at han oppdaget at skoen var fylt med blod. For aquathlon, som altså en undergren av triathlon, Jakob Masek god i, og idretten som organisert av Norges Triathlonforbund hadde altså NM i helga. Og i sprintdistansen så vant Jakob Masek fra Rjukan, og det var et ganske imponerende løp. Han lå 3 minutter etterpå svømmingen, og da han skulle bytte klær etter svømmingen, så skar han seg i foten uten å være klar over det, og løp hele veien til mål før han oppdaget at hele skoen var blodrød av blod. Og årsaken var altså et dypt kutt i foten på et kamskjell som han ikke oppdaget før han var i mål på grunn av adrenalinnivået. Vi gratulerer med NM-gull for Jakob Masek, som går på Norges toppidrettsgymnas i Bærum.

Næringslivstopp Sverre Skogen, tidligere Aker-direktør og nå for øvrig også styreleder i Hardangervidda Nasjonalparksenter, og har opplevd å bli rundlurt av sin mangeårige hyttenabo, tidligere norsk industridirektør Stein Lier Hansen. Skogen var et sentralt vitne i straffesaken der Lier Hansen nylig ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Det melder E24 i et intervju med Skogen. Den første reaksjonen var sinne. Dette var første gang jeg hadde blitt ført bak lyset på denne måten i hele mitt liv. Alle som opplever sånt i en eller annen form blir jo sinte, sier Skogen, som likevel fikk en endring i følelsene sine. Han satt ansikt til ansikt med Lier Hansen i Oslo tingrett og fikk medfølelse. Jeg sa til ham at jeg var skuffet og at jeg hadde vært sint på han, men at jeg nå først og fremst hadde vondt av ham, sier Skogen. Han legger til at det har vært vondt å se en mann du har hatt stor respekt for sitte i retten og forsøke å vri seg unna de mange alvorlige anklagene han er nå funnet skyldig i, sier Skogen. Og Lier Hansen, han ble altså dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, og har uttalt til E24 at han aldri kommer til å erkjenne skyld for korrupsjon. Han har for øvrig heller ennå ikke tatt stilling til en

0: sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

forslag til Tinn kommune, så har man altså ikke kommet med et godt forslag. Telemark fylkeskommune ber alle kommuner I fylket om å få på plass slike hytter med en pott på 600 000 kroner til realisering I hver kommune. Kultursjef Marit Kvitne oppfordret til å komme med forslag, men man har altså ikke funnet noe riktig godt forslag. Det også litt vanskeligere når kravene at det skal være flatt landskap, halvannen kilometers tur og I det hele tatt ingen stigning. Så det altså mange steder I Tinn som uaktuelle. Men det kan altså bli en helt ny dagsturhytte. Det gjenstår å se om dette forslaget går igjennom.

Røveren er på 100 000 kroner, og det er tre røvertall på radiobingoen i kveld. Røvertallene er 7, 55 og 62. Og i tillegg så kan du stikke av med både røveren og bonusrøveren på de tallene. Og lykkelitentallet er 3. Og det er slik at største gevinst var Heidi Reitan sist onsdag. I dag kan det bli deg. Bli med og spille radiobingo på Radio Rjukan i kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele Tinn, eller på nett på radiorjukan.no/bingo. Der kan du handle bonger på nett og skrive ut, eller du kan spille rett på nettbrett, PC eller telefon.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

Da har vi fått inn et par hilsener, og vi begynner med en som går til Anne Helene, Rita, Gunn og Bjørnulf. Dere ønskes lykke til med bingoen ifra Lise. Samtidig så vil Lise ønske alle en riktig god sommer, og når vi sier alle, så er også vi innbefattet, Jan Roger. Så vi takker for den, og ønskeplater, det var noe med Plumbo, og da passer det bra å spille, selv om vi var mange mer enn to, så passer det vel å spille oss to med Plumbo.

Så har Ørjan vært på tråden og ville hilse til Marit, Sissel og Berit og ønske dem lykke til med bingoen. Og musikken Ørjan ville høre, det var Kjære Kristine med Kontrast.

0: Det er noen problemer med systemet her, Odd Terje.
1: Ja, jeg skjønner det. Det var ikke Kjersti som jeg hørte i hvert fall.
0: Mm.
1: Nei, det var ikke Kjersti jeg hørte i hvert fall som sa at nå har klokka blitt 8.
0: Nei, det var et eller annet som skar seg her.
1: Ja, men vi klarer oss likevel, for vi er jo på direkten.
0: Ja, det står i hvert fall Studio 3 Store Tech her, så jeg går ut fra folk hører oss.
1: Ja, hvis ikke så ringer de sikkert.
0: Ja, det var noen som ringte og lurte på om bingoen begynte snart, ser du.
1: Ja, den skulle begynt den, men de fleste vet vel hvordan denne bingoen foregår, så vi kan jo dra kjapt igjennom reglene. Vi skal jo da... Det er jo en vanlig bingo-spill. Vi skal frem til først en rekke, så to rekker, og så tre rekker, alt innenfor en sjettedel på bongen. Og når du har bingo, så må du ringe med en gang. 35 08 24 24. Det står for øvrig på bongen, og det er telefonnummeret.
0: Tror du det, altså?
1: Ja.
0: Ja. De som kjøper bonger på nett, der må du huske på at kontrollnummeret står over på høyre siden, da.
1: Ja.
0: Er det ikke sånn da?
1: Jo, ellers er det under. Og så har vi en røver på 100 000 kroner med tre røvertall i kveld. De tre røvertallene, det er nummer 7, så er det 55 og 62, gjelder da på tre rekker på blad 2, 3 eller 4. På tre rekker på blad 1 så har vi en bonusrøver på 10 000 kroner med de samme tre røvertall. Lykke liten er også med, den gjelder da på to rekker i samtlige spill, og får du to rekker på

0: Ja.
1: Det var Radio Rjukan du hører på nå.
0: Ja.
1: Kjersti litt sent ute, for klokka har jo passert 8 med 3 minutter, så vi... Ja. Kan vi bare starte å lese tall, eller?
0: Ja, ja, det var midt opp i alle muligheter til å vinne igjen nå.
1: Åja.
0: Ja, det var... Jeg var kommet til Lykke Liten. Gjelder da på 2 rekker i samtlige spill. Og for å få 5000 kroner på Lykke Liten, så må du få 2 rekker på tallet 3. Og på 1 rekke i samtlige spill så har vi sirkel K-tallet, det tallet er som vanlig 50, og får du 1 rekke på tallet 50 så er det varer å hente på sirkel K på glade hjørne for 300 kroner. Alt dette er jo da ekstra gevinster som går kun 1 gang per spillomgang, og hvis bonusrøver eller Lykke Liten skulle gå, så må vi da trekke den summen av hovedrøveren. Og for ordens skyld så deler vi broderlig hvis det er flere som har bingo samtidig.
1: Og er du blant de heldige i kveld, så ringer du Radio Rjukan på 35 08 24 24 og sier «Jeg har bingo, men jeg er ikke på lufta», eller du kan si om på en trekkefølge «Jeg er ikke på lufta, men jeg har bingo». Så skal vi kontrollere det også. Og noen ganger så er Terje litt vrang og leser mange tall, og da ringer det flere på en gang, og da setter jeg den første rett inn til Terje, og vil du ikke være der, så bare legg på og ring opp igjen, så rykker du fremover i køen.
0: Ja, og da er vi jo klare til å begynne å trekke tall.
1: Ja, nå har jeg fått orden på systemet her i hvert fall.
0: Ja, men så flott. Da starter vi opp på blad 1, 1 rekke, verdi 300 kroner, og så er det mulighet for ekstra gevinst fra Cirkel K. Kveldens første tall er i farta, det kommer her, og det er 31.
1: 31. Det eneste jeg hadde glemt var å legge inn en halslinse, så jeg er litt skurret ut å begynne med.
0: Ja, ja, men det går seg til det. 44.
1: 4. 4.
0: 65.
1: 6. 5.
0: 80.
1: 8. 0.
0: 25.
1: 2. 5.
0: 68.
1: 6. 8.
0: 87.
1: 8. 7.
0: 85.
1: 8. 5.
0: 8.
1: Nummer 8.
0: 29.
1: 2. 9.

0: 72
1: 7 2
0: 23
1: 2 3
0: 28
1: 2 8
0: 64
1: 6 4
0: 17
1: 1 7
0: Nummer 6
1: Nummer 6
0: 77
1: 7 7
0: 20
1: 2 0
0: 11
1: 1 1
0: 60
1: 6 0 Jeg regner med vi på lufta siden ingen ringer og spør hvor vi
0: Helt sikkert Neste tal 84
1: 8 4
0: 82
1: 8 2 Og nå legger det an til kø her, så da det, hvis du ikke vil være inn på lufta, så bare legger du på og ringer opp igjen.
0: Neste tall 47.
1: 4, 7. 7. Så kommer et tall I den midterste kolonnen, og så blir det I hvert fall kø.
0: Ja, hadde I hvert fall vært ypperlig med et spesielt tall I den kolonnen. Vi prøver og får fram 16.
1: 1, 6.
0: 75.
1: 7, 5. 7. Du bør ikke ha en rekke I alle sjettedelene.
0: Nei, men nå ringer det. Da var det kontrollnummer.
2: 12684.
0: 684. Den riktig. Og hvem bingo?
2: Det Jorunn Haug Brekke.
0: Jorunn Haug Brekke, og den kjøpt hvor?
2: En granserad.
0: I granser av matkroken.
2: Ja.
0: Sånn, da gratulerer vi.
2: Takk for det.
0: Jo, ha det.
2: Hei.

0: Da ble det 400 kroner til Richard Sandor på to rekker. Så tre rekker, vi på blad 1, verdien den 500 kroner, og så har vi en to røvertall på vei mot bonusrøveren. Siste oppleste tall det var 76, neste 57.
1: 5, 7.
0: Nummer 1.
1: Nummer 1.
0: Åtte. Tjuefire.
1: To, fire.
0: 48.
1: 4, 8.
0: 56.
1: 5, 6.
0: 52.
1: 5, 2.
0: 37.
1: 3, 7.
0: 3.
1: Nummer 3.
0: 21.
1: 2, 1.
0: 26.
1: 2, 6.
0: 34.
1: 3, 4.
0: 51.
1: 5, 1.
0: 58.
1: 5, 8.
0: 86.
1: 8, 6.
0: 18.
1: 1, 8.
0: 67.
1: 6, 7.
0: 49.
1: 4, 9.
0: 89.
1: 8,

0: 300 kroner til Embla Morande på en rekke. Så var det to rekker, vi på blad 2. Verdi 400 kroner, og så har vi med Lykkeliten. Sist oppleste tall var 82, neste 43.
1: 4, 3. Tre.
0: Syv, to. Åtte, tre. Syv, seks.
1: Syv, en.
0: Fem. Tre, seks. Syv, fire.
1: 12, 1, 2.
0: 1, 1.
1: Syv, null.
0: 4. 31, 3, 1.
1: 88.
0: 68. 44.
1: 58.
0: 87.
1: 8, 7.

0: Nummer 9.
1: Nummer 9. Fem, fire.
0: Fem, seks. Syv, fem.
1: Det ringer, Ottar.
0: Ja. Da får vi høre om det noen som har fått bingo.
1: Da vi se, da har jeg fått renset opp i systemet her, så nå kan jeg prate. Hva var kontrollnummeret da? 15, 17, 4. Der er to rekker, og hvem har bingo? Margit Ingårdsland har kjøpt bong vår. Nedrykker vi. Kontonummer, har vi det? Ann-Kristin Søvre, kan du sette det på, Terje?
2: Ja vel.
1: Så har vi kontroll på det. Ja, men da kan vi gratulere med påløpig 400 kroner. Bare hyggelig. Hei.

0: Da ble det 400 kroner til Margit Ingårdsland på to rekker. Så tre rekker, vi på blad 2, verdi 1000 kroner, og så har vi igjen ett røvertall. Sist oppleste tall, det var 75, neste er 59.
1: 5-9.
0: Tre, fire. Tjueni.
1: To, ni.
0: Tjueåtte.
1: To, åtte.
0: Sekstien.
1: Seks, en.
0: 18,
1: 1, 8.
0: 15,
1: 1, 5.
0: 90.
1: 9, 0.
0: 21.
1: 2, 1.

0: 79
1: 79
0: 85
1: 85
0: 53
1: 53
0: 39
1: 39

0: Vicky Benoit er det som fremfører Games People Play. Det er vel, er det som det heter coverlåt?
1: Ja, det er vel det, for den var jo var Billy Ray Cyrus som hadde den en gang I tida. Tydelige, gode, gamle låter kommer ni om igjen. 300 kroner til Marie Liland på en rekke. Marit Seim fikk 400 kroner på to, og Anmaug Haugen 1000 kroner på tre rekker.
0: Det var for øvrig en country-låt, og vi skal avslutte med litt country. Heidi Hauge skal få lov å avslutte I dag.
1: Ja, det lenge siden jeg har hørt noe fra hun nå. Blad 4 har vi kommet frem til, det vil si det siste arket på blokka som du kan spille bingo på, og vi begynner på en rekke med verdi 300 kroner og mulighet for ekstra gevinst fra Sirkel K, og det første tallet nummer 9.
0: Nummer 9.
1: Fyrtiofem. Fyrtiosex.
0: Fyrtiosex.
1: Femtitre. Trettisju.
0: Tre. Syv.
1: Sekstien. Åttitre.
0: Åtte en.
1: Seksten.
0: En, seks.
1: 86.
0: 86.
1: Bare minne om at den som nå får en rekke skal komme med røvertallet til neste uke. Vi må begynne å mase om det nå, ser du. Neste tall, det 85.
0: 85.
1: 64.
0: 64.
1: 66.
0: 66.
1: 43.
0: 43.
1: 27.
0: 27.

0: 17
1: 1 7
0: Nummer 6
1: Nummer 6
0: 60 6 0. Det ringer.
1: Nå ska vi se.
0: Elegansen igjen.
1: Ja, 46 91 och lite till, så hvis strømmen gikk, så var det med lade med en gang.
0: Vi spørs om vi skal ha noe annet på den.
1: Og det, ja, det var, kom bare null bak.
0: Ja, ja.
1: Og feil tall bak.
0: Ja, vi får prøve videre da. Neste tall på vei mot en rekke, det da 42.
1: 4, 2.
0: Da ringer det igjen. Og da var det kontrollnummer.
2: 13-26-3.
0: Der må vi igjen, vet du. 13-26-3. Du som har bingo nå, Marie?
2: Ja.
0: Ja. Marie Liland.
2: Samme sted.
0: Samme sted. Det var Kiwi øvre, det. Sånn. Da har vi fått med det også, som født røvertall.
2: Nummer 3.
0: Nummer 3. Da det tallet som gjelder, hvis vi klarer å dele ut røveren i kveld. Vi gratulerer med forløpig 300 kroner.
2: Ja, hei.
0: Hei.

0: 1000 kroner til Lene Berg Olsen på to rekker.
1: Da har vi kommet så langt I kveldens sending at vi benytter anledning til å takke hjerteligst av dere som har kjøpt bingo-bonger I kveld og ikke har vunnet, så fortvil ikke. Du kan prøve igjen om en uke, da vi tilbake med nye muligheter. Vi vet at røvertallet 3, og lykkelitentallet 10, og vi skal ha med to røvertall til, og 100 000 I røverpotten, det skal Terje få lov å avgjøre I løpet av noen minutter. Men vi vet at hvis røverne ikke går I dag, så det, eller I kveld heter det nå vel, så det siste omgang med tre røvertall neste gang. For de som lurer på det, hvor langt vi har kommet I regnestykket vårt.
0: Ja, her holder vi nøye regning med antall ganger, så...
1: Fortvil ikke.
0: Vi får se hva som skjer nå I løpet av noen minutter som du var inne på. Vi har fakta igjen... To røvertall, så...
1: Det ene røvertallet har ikke vært ute I kveld, så det spørs hvordan det går.
0: Ja, vi får se da. Kanskje det treffer på det rette stedet nå. Siste oppleste tallet, det var 26. Neste tall da på vei mot tre rekker, og I hvert fall 3000 kroner, det 79.
1: 79.
0: Elve.
1: En.
0: Nummer tre.
1: Syv to.
0: Tre to.
1: En åtte.
0: Tjueen. Fire.
1: Syv en.
0: Fem null. Fem en.
1: Tjuefem.
0: Åtte null. 24.
1: 2-4.
0: 87. 8-7. 38.
1: 38.
0: Nummer 1.
1: Nummer 1.
0: Femten.
1: En, fem.
0: Trettiseks.
1: Tre, seks. Det ligger an til tidlig feriepenger her nå, sier jeg.
0: Ja, det hadde ikke gjort noe det.
1: Ikke vi, på deg og meg da.
0: Nei, vi får jo ikke noe av det som blir betalt ut her, så... Neste tall, det 47.
1: 4, 7.
0: Da ringer det, og så får jeg si som jeg pleier, ikke hiv vognene før vi har kontrollert og godkjent. Kan vi se. Da var det kontrollnummer.
2: 13274.
0: 274. Den er riktig.
2: Yes, så bra.
0: Ja, var du i tvil, eller?
2: Nei.
0: Nei. Hvem var bingo?
2: Astrid Fåne.
0: Ja, det var det jeg synes. Astrid Fåne. Og den har du kjøpt hvor?
2: På Kiwi Øvre.
0: Kiwi Øvre, ja. Sånn. Ja. Så får jeg et røvertall før jeg glemmer det da.
2: 88.
0: 88, ja. Og så er det stille på tråden her, så det

0: Heidi Hauge, dance with me er hun fremfører, og kan legge til at neste uke så er det akkurat samme gevinstmuligheter som i kveld. Vi har tre røvertall med verdi 100 000 eller 10 000 avhengig av hvilke rekke du, hvilke spill du får dem på. Røvertallene er 3, 56 og 88, og lykke liten tallet 10.
1: Og på blad 4 så fikk Marie Liland 300 kroner på en rekke, Lene Berg Olsen 1000 kroner på to, Astrid Fåne 3000 kroner på tre rekker. Og med det så takker vi for følge, og så håper jeg vi høres igjen om en uke. Inntil det så må du ha det riktig.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Will you pick me up?
1: Circle K Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Pimas ølrett utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: er Radio Rjukan.
1: What?

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.